0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Jos sä kysyisit nyt.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
14: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
15: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
16: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
17: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
18: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: takaisin kotiin.
1: Radio Sun.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
11: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
12: Niin, mutku.
13: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
14: Kun Vevex on se jotain.
13: Vevex.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
15: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
16: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Hyvän päivän tutuista lauloi tässä kuumaa yhtye, kun kello on 7:05. Ja hyvää päivää on aika toivotella myöskin sun radiosta, kun kesäpäivän lähetystä saadaan pikkuhiljaa tästä käyntiin. Kimmo Hoivassilta studiossa ja aamun aikana mennään näin tällä miehityksellä taikka miehistöllä tai miten ikinä nyt mennäänkään, mutta meikäläisen junnolla joka tapauksessa. Toki tässä aika lailla kuuluu tänäänkin ohjelmistossa kesä ja kesän erikoisohjelmat jo heti tähän aamuunkin niitä luvassa on. Nimittäin muun muassa Pirkanmaan urheiluviikon loppuun tehdään silmäystä tässä kello 10 alkaen. Monenmoisia lajeja käydään taas läpi viikonlopun osalta, muun muassa luvassa vähän judoa, Pirkan pyöräilyä ja myöskin Pirkkala triatlonia. Mutta niiden vuoro tulee tosiaan tuossa kello 10 tunnilla. 9 tunnilla puolestaan tehdään vähän kesästoppia. Tällä kertaa poiketaan Ikaalisissa. Mitä sieltä löytyy, niin siitä vähän tuonnempana. Mutta tässä nämä pari ensimmäistä tuntia mennään niin sanotusti perinteisen aamulähetyksen parissa. Eli tarkkaillaan, että kuinka torstai-aamu tästä valkenee ja mitä Pirkanmaalla tapahtuu ja ehkä vähän laajemminkin, mutta ajankohtaiset ja paikalliset aiheet tässä enimmäkseen kiinnostuksen kohteena ovat. No, niihin paikallisiin aiheisiin kuuluu myös tietenkin tamperankieliset uutiset, joita tällä tunnilla luvassa on. Hynttä ja Toippari latelevat niitä tiskiin tuossa reilun parinkymmenen minuutin kuluttua kello 7:30. Katsotaan sitten, että otetaanko yhteyksiä Anttalaisen mökille vai näkyykö herroja studiolla, mutta kyllä siitä kohta tiedetään sitten siitäkin tarkemmin. Totta kai aamuun kuuluu myös runsaimmitoin musiikkia, muun muassa Eppu Normaalia luvassa ihan kohta. Eppu Normaali, jonka valokuvanäyttely, Harri Hinkan ottamia valokuvia, lähes 30 vuoden ajalta on asetettu näytteille tuonne Tampereen Komediateatterin nyt hallinnoimaan palatsiin, eli Tuulensuun palatsiin. Siellä eilen vietettiin kutsuvierasavajaisia ja tänään sitten näyttely aukeaa kaikelle kansalle. Mutta Epuilta soi kohta Pimeyden tango. Sitä ennen otetaan vähän kesämusiikkia, kun Kaivo jatkaa tästä. Laulu on nimeltään Reporankana.

0: Aika kone ja odota soi sun radiossa, kun kello on 20:07. Tuossa 10 minuutin kuluttua viritellään yhteydet kuntoon Anttalaisen mökille. Eli se tietää sitä, että Henttä ja Toippari kohta latelevat tampereen kielisiä uutisia.
1: Radio sun.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: La la la, oh la la la, kesää vain rakastan.
4: Hyvät jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
8: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
5: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys Attalaisen mökiltä alkaa. Hetkinen vaan.
3: Ei Venetsiassa mitään talvinen pakko. Antana kanaa oli jäässä talvella siellä. Ties juhjataan Antana kesäpäivä.
2: No nyt se kumminkin loppuu.
3: Mitä? Aha.
2: Noni.
3: Moritonki! Moja. Tunnettu tamperelaishumoristi ja maisteri Timo Rankeeni oli lukenut jotakin ja vähän hyvää vitsikirjaa, missä oli ollut semmonenkin juttu, että joku oli muka kirjoittanut kouluaineessa, että jos ei vettä olisi maailmassa ollenkaan olemassa, niin silloin ei kekään voisi missään opetella kunnolla uimaa ja kaikki hukkus heti.
4: Tuo Sammonkarjun ja Kaupinkarjun risteyksen tienoilla sattui eilen ehtoolla semmonen yliluonnollinen, elikkä paranormaali ilmiö. BMW-merkkinen henkilöauto oli ennen kääntymistä vilkuttanut suuntamerkkiä.
5: Oikein se.
4: Joo.
5: Kyllä.
3: Ja sitten tähän väliin meiltä niin kovasti paljon toivottua hevosurheilua. Teivo Javidenen johtaja haluaa tähdentää, että kakarat kannattaa varmuuden vuoksi jo heti pienenä tutustuttaa jaloon javiharjastukseen. Ja jälkikasvun perehdyttäminen tähän eläimellisen jännittävään lajiin käy edullisesti ja kätevästi esimerkiksi Teivossa näissä ilmajaveissa. Hevosurheilun lapsiystävällisyyttä kuvaa hyvin se, että melkein joka kolmansissa raveissa ainakin ajetaan muun muassa ihan oma lähtö alle 2-vuotiaille.
4: Olko se hovipojassa alkuviikosta vahinkossa nielaisema iso tuoppi oli eilen ehtoolla tullut takaisin pihalle luonnollista tietä. Ja ihan ehjänä. Mutta kohovin mainokset oli kyljestä liuvennut pois.
3: Niin paremmin aikaa. Jonkun härmäläläisen pikkulik...

0: lemmikki hamsteri oli toissa ehtoona päässyt karkuun siitä niitten ulko-ovesta ja jäänyt siinä pihalla heti niitten äiten auton alle. Koko yöksi. Eilen aamulla vasta oli tullut pois sieltä, kun kai senkin sitten jo nälkä rupesi tulemaan.
1: Kummola oli löytänyt mustan aamion lainastokortin.
0: Tää.
1: Kummola yritti kyllä viedä sen sille, mutta ei se ollut kotona. Ja eihän sillä mitään postiluukkuakaan ole siinä ovessa, että olisi voinut sen siitä tipauttaa. No kai se suusiin söisi kaikki sen postit.
0: Niin.
1: Eikä ollut hevostakaan pihassa, että kyllä se jossakin liikkeellä oli. No niin.
2: Siinähän sitä taas oli. Kiitoksia vaan sinne mökille.
3: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Morton.fi.

0: Boni M:n klassikko kappale Sani soi tässä, kun vajaa 20 minuuttia on aikaa aamu 8. Tuossa tovi sitten kuultiin myös aamun tamperankieliset uutiset, niitä seuraavan kerran sitten tuossa kello 11.30. Tai vaikka saman tien osoitteesta radiosuun.fi, sieltä löytyvät niin tämän aamun tamperankieliset uutiset kuin sitten myös noita menneiden päivien jaksoja, vaikka kuinka paljon. Mutta jatketaan Sun Radion kesäpäivälähetystä myös aamun ensimmäisiä uutisia luvassa muutakin kuin noita tamperankielisiä, niin tuossa tasalyömältä muun muassa Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on eilen ollut koolla. Lisäksi myös punkkihavainnoista vähän asiaa Pirkanmaan ja Tampereen osalta.
1: Radio Sun.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
14: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
15: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
14: Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
16: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
1: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
17: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: tyttörukka.
1: Se oli Lauri Tähkä ja Elon Kerjuu.
0: Kello on 5:08 aamun uutiset ja myös säätiedot tälle päivälle luvassa heti Tiina Pitkäsen jälkeen.

0: Radio Sun.
1: Veveks, veveks, veveks, veveks.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
7: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoin on myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lentoyhteydet Tampereelta parantuvat lokakuusta lähtien, kun Finnair aloittaa jälleen lennot Tampereelta ja Turusta Helsinki-Vantaalle. Finnairin mukaan Tampere ja Turku ovat vahvoja kasvukeskuksia ja alueiden kanssa on käyty jatkuvaa keskustelua mahdollisuuksista tarjota sujuvammat yhteydet maailmalle ja näin tukea paremmin elinkeinoelämän kasvua ja myös matkailun tarpeita. Finnair lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Finnairin aamulla lähteviin Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Finnair korvasi Tampereen ja Turun lennot bussiyhteyksillä vuosina 2022-2023. Kun lennot käynnistetään uudelleen lokakuussa, jatkuu bussiyhteys päiväsaikaan, mutta myöhäisillan vuoro poistuu ja se korvataan yöpyvällä lennolla. Bronto Skylift suunnittelee 40 miljoonan euron tehdasinvestointia Nokialle. Yhtiö neuvottelee Nokian kaupungin kanssa 10 hehtaarin tontista kolmen kulman alueella. Suunnitellun tehtaan pinta-ala olisi noin 25 000 neliömetriä. Uuteen yksikköön keskitettäisiin tuotannon lisäksi muun muassa huolto, tuotekehitys, suunnittelu, myynti ja hallinto. Investoinnin arvioidaan luovan pitkällä aikavälillä noin 100 uutta työpaikkaa. Hanke edellyttää vielä yhtiön ja sen emoyhtiön hallitusten hyväksyntää. Bronto Skyliftin nykyinen tehdas sijaitsee Tampereen Raholassa.
0: Sun radion sää.
8: Sää on aluksi puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Pilvisyys kuitenkin lisääntyy vähitellen ja illemmalla saadaan myös sateita. Lämpötila on iltapäivällä parikymmentä astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

hautaan asti. Katri Ylander lauloi siinä, kun kello on 7:05. Ja Sun Radion kesäpäivän lähetystä on tässä starttailtu ja me ollaan jo toisellakin tunnilla. Ensi tunnin aikana otetaan sitten ensimmäiset kesäohjelmat tälle päivälle ajoon. Kesästoppi on vuorossa tuossa 9:30 maissa ja tämän päivän kesästoppi tehdään Ikaalisiin, josta löytyy ihan upo uusi konsepti nimeltään Ikaalinen puoti ja shop. Mitä se oikein pitää sisällään, niin Sanna Lahdensalo Ikaalisten kaupungilta kertoilee siitä aiheesta. Kello 10 jälkeen puolestaan on sitten vuorossa Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Oiva Pakkari toimittaa sen ohjelman ja viikonlopussahan tehdään silmäystä Pirkanmaan eri lajien urheilutapahtumiin ja otetaan myös sellaisia vähän vähemmän tunnettuja, ehkä seurattuja lajeja tässä kesän aikana tarkkailuun, että minkälaisia tapahtumia luvassa on. Tänäänkin muun muassa judotapahtumaa, Pirkan pyöräilyä ja Pirkkala triatlonia luvassa tuossa Pirkanmaan urheiluviikonlopussa, eli se siis kello 10 aalloille. Mutta nyt mennään musiikilla, kohta muun muassa kesähitti tuolta 90 vuodelta, kun se oli, milloin, vai oliko se jo aiemmin. Joka tapauksessa aika lailla, kaikesta on paljon aikaa, mutta jonkun kesän kesähitti sieltä 80-luvun lopusta oli Kauman Lambada, ja se soi ihan kohta. Sitä ennen kuitenkin vielä A-Aallon rytmiorkesteri saa tästä vuoroon.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Samuli Edelman lauloi siinä Painavat kengät nimisen kappaleen myötä. Ennen Samuli äänessä oli Kaama, jonka Lambada kuultiin. Ja Lambada, kun tuossa äsken vähän arvuuttelin, että miltä vuodelta se nyt oikein on. Se 89 oli se alkuperäisen version julkaisuvuosi, eli aika lailla jäljellä oli, mutta kyllä vaan taas totesin, että kylläpä kaikesta on jo kauan. No, Painavat kengät, en tiedä kuinka ne sopii sitten Lambadan tanssimiseen, mutta se siitä. Siirrytään kohta eteenpäin. Tulossa muun muassa Einiltä uutta musiikkia, Oi mikä voima, niminen laulu. Sitä ennen otetaan yksi klassikko tuolta popin puolelta, nimittäin Madonna pääsee ihan kohta ääneen.
2: Radio Sun.
3: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
6: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
7: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
8: Niin, mutku.
9: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
10: Kun VVX on se jotain.
11: Kun VVX on se jotain.
10: VVX.fi.
12: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
13: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
12: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
14: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
15: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kaikki kaunis katoaa. Se oli Dingo-musiikki ja Purppura-albumilta Jarkko Eve lauluhommissa ja Even myöskin kirjoittama laulu kyseessä on. Kello on pari minuuttia yli 8:30. Arttu Viiskari jatkaa seuraavaksi sun radion kesäpäivää, kun tämä laulu on Monaco.

0: kesämusiikkia Sun Radion kesäpäivälähetykseen tarjoili siinä Tapani Kansa, kesän lapsi, kappaleellaan. Sami Saari puolestaan pelaa aikaa ihan hetken kuluttua.
1: Radio Sun. Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
15: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
16: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
17: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Banzai, Juha Tapio lauloi siinä, kun kello on 9:09. Aurinko paistaa, tämän päivän sääennustetta ja vähän tuoreempia uutisiakin kohta luvassa, kun tasalyömälle päästään. Mutta nyt mennään hetkeksi aikaa Hauliprossin matkaan, jotain niin tuttuu.

0: Radio Sun.
1: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Työkyvyttömyyden alueerot Suomessa kasvavat, kertoo Kelan tuore kansallinen terveysindeksi. Uudellamaalla työkyvyttömyys on vähentynyt, kun muualla maassa kehitys on pääosin pysähtynyt tai heikentynyt. Samalla sairastavuudessa näkyy vastakkaisia suuntia. Sydän- ja verisuonisairaudet vähenevät edelleen, mutta diabetes ja uniapnea yleistyvät koko maassa. Kelan mukaan erityistä huolta aiheuttaa myös mielenterveys, sillä psyykkinen kuormittuneisuus ja masennuslääkkeiden käyttö ovat kasvaneet etenkin nuorilla työikäisillä. Suomessa lihavuuden yleistymisen arvioidaan lisäävän tulevaisuudessa sekä sairastavuutta että työkyvyttömyyttä. Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen talous toteutui alkuvuonna odotettua paremmin. Tammi-huhtikuun toimintakate oli lähes 4 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Taustalla ovat tulojen ja menojen ajoittumiset, kun myyntituottoja kertyi ennakoitua enemmän ja osa liikennöintikuluista siirtyi myöhemmäksi. Nyssen mukaan tilanteen arvioidaan tasoittuvan vuoden aikana ja koko vuoden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi osavuosikatsauksen eilen. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi eilen myös periaatteet, jotka ohjaavat linjaston suunnittelua vuodelle 2028. Päivitys perustuu muuttuneeseen liikenneympäristöön ja asiakaspalautteeseen. Uutta ovat muun muassa liityntäliikenteen vaihtopisteitä sekä raitiotie- ja bussiliikenteen yhteensovittamista koskevat linjaukset. Linjaston luonnos julkaistaan kesällä ja lopulliset päätökset tehdään loppuvuoden aikana. Tampereella suunnitellaan merkittäviä muutoksia Lempäälän liikennejärjestelyihin. Sulkavuoren rinteen ja Säästäjän kadun välisellä osuudella toinen ajorata ollaan muuttamassa kävelyn ja pyöräilyn käyttöön ja autoliikenne ohjattaisiin yhdelle kaistalle kumpaankin suuntaan. Reilun kilometrin mittaisella pilotilla halutaan parantaa jalankulun turvallisuutta, pyöräilyn pääreittiä ja alueen saavutettavuutta. Yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt suunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi. Pilotin on tarkoitus kestää vähintään 5 vuotta ja sen kustannusarvio on noin 1 miljoona euroa. Punkkihavainnot ovat lisääntyneet voimakkaasti Suomessa viime vuosina ja myös Pirkanmaa näkyy aiempaa selvemmin punkkien levinneisyyskartalla. Punkkeja tavataan yhä useammin myös Tampereen kaupunkiluonnossa, viheralueilla ja ulkoilureiteillä. Asiantuntijat muistuttavat, että punkit voivat levittää borrelioosin lisäksi puutiaisaivokuumetta eli TBE:tä. Punkkikausi alkoi tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin leudon talven vuoksi ja havaintoja on tehty runsaasti eri puolilla Suomea.
0: Sun radion sää.
7: Sää on aluksi puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Pilvisyys kuitenkin lisääntyy vähitellen ja illemmalla saadaan myös sateita. Lämpötila on iltapäivällä parikymmentä astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Kesätuulen soittoon oli tämä laulu nimeltään Matti ja Teppo asialla, kuten varmasti äänestäkin tunnisti. Kello on muutamaa minuuttia yli 9, aurinko pilkistelee tuolta pilviverhon lomasta ja aika lailla kauniilta näyttää kesäaamu tänä torstaina 11. päivä kesäkuuta tänään kalenterissa ja sun radion kesäpäivän ohjelmisto on tässä nyt puolitoista viikkoa takana ja aika paljon vielä edessä päin aina tuonne elokuulle. Pitkälle mennään kesäisten erikoisohjelmien parissa ja tänäänkin niitä luvassa runsain mitoin. Tällä tunnilla jo tehdään vähän kesästoppia. Otetaan selkoa Ikaalisista. Sinne on avattu uusi konsepti, Ikaalinen puoti ja shop, jota on aika helppo veikata, että se saattaa kyllä tulla kopioiduksi vähän muuallakin kuin Ikaalisissa. Mutta miten on hommat alkaneet ja mikä oikein on tuo Ikaalinen puoti ja shop? Otetaan siitä selkoa, kun Ikaalisten elinvoimakoordinaattori Sanna Lahdensalo kertoilee asiasta tuossa. Noin parinkymmenen minuutin kuluttua 9:30 tehdään tuo kesästoppi Ikaalisiin. Musiikin osalta annetaan seuraava puheenvuoro Kuumaa yhtyeelle, kun tässä soi Satama.

0: Radio Sun.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: rakastaa.
1: Ahvenanmaa soi siinä Suvi Teräsniska asialla. Kello lähestyy 9:30 ja kuten äsken lupailin, niin kohta tehdään tämän aamupäivän kesästoppi. Kohteena on Ikaalinen ja kauppakeskus Kompista löytyvä Ikaalinen Puotia Shop. Uusi konsepti, jota meille avaa kohta elinvoimakoordinaattori Sanna Lahdensalo.

0: Kisastoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi.
1: Tämänkertainen kesästoppi suuntautuu Ikaalisiin, josta löytyy ihan upouusi Ikaalinen puoti ja shop. Elinvoimakoordinaattori Sanna Lahdensalo, mitä sä kuvailisit tuota Ikaalinen puoti ja shoppia? Se on uusi konsepti, mistä on kysymys?
2: Joo, kyllä vaan. Ikaalinen puoti ja shop on tosiaan tämmöinen uudenlainen konsepti, eli tämä on Ikaalisten tuottajien ja sitten kauppiaiden yhteismyyntipiste. Eli tämä ei ole sinällään mikään suoramyyntipaikka tai myyjäiset, vaan tässä tosiaan niin kuin myyjinä toimii tuottajat ja kauppiaat ympäri Ikaalista. Ja meillä on nyt tällä hetkellä siinä mukana semmoinen reilut 30 yritystä. Eli puoti ja shoppiin on ollut niin kuin tervetulleita nimenomaan yritykset, eli meillä on niin kuin myyjinä sellaisia tahoja, joilla on y-tunnus. Niin sitten tämä on tämmöinen yhteistyössä toteutettu tämä puoti ja shop, eli tässä on ollut, tämä on lähtenyt jo viime kesänä kauppakeskus Kompista otettiin meihin yhteyttä, että saataisiko me tämmöinen myymälä kautta kaupungin tämmöinen infopiste tavallaan rakennettua, jossa olisi tosiaan tarjolla niin kuin paikallisten yritysten tuotteita ja sitten olisi vähän kaupungin niin kuin infoa myös tarjolla ja siitä tämä sitten lähti ja tässä on ollut mukana siis oppilaitoksia, esimerkiksi TAMKin opiskelijat suunnitteli jo kauppaa tuossa viime syksynä. Ja sitten tässä on kaikki myymälän kalusteet on toteutettu nuorten työpajassa ja sitten meillä on tässä niin kuin, yritysten lisäksi meillä on myös sellainen tosi niin kuin kiva juttu, että me työllistetään paikallisia nuoria 10. Eli suurimmalla osalla heistä tämä on ihan ensimmäinen kesätyöpaikka.
1: Eli se on ihan näin yhteiskunnallisestikin aika merkittävä hanke, mikä teillä siellä on, niin mahtavia tuloksia sen suhteen varmasti saadaan.
2: Joo, kyllä mä luulisin, että tämä voisi olla tämä konsepti ihan muihinkin kuntiin monistettavissa. Mutta täytyy sanoa, että eihän mekään tiedetty, mikä tämä lopputulema on, että minkälainen tulee. Että tässä on vaan sitten eri tahoja tullut mukaan eri aikaan. Ja silloin, kun meitä eka kertaa tässä lähestyttiin, niin eihän meillä ollut resursseja lähteä tuollaista myymällä laittamaan, koska meillä ei ole työntekijöitä, mutta nyt me sitten saatiin tällä kesätyöntekijä ajatuksella homma toimimaan ja sitten meillä on siinä myymällä vastaavana toi Panu Sormunen, joka tekee valtavan suurta hienoa työtä ja markkinoi puotia ja shoppia ihan jatkuvasti.
1: No mutta sä sanoit tuossa, että yli 30 yritystä on siinä kaiken kaikkiaan mukana, eli sieltä löytyy sitten kyllä joka lähtöä myös sitten ostettavaa ja sinänsä tuotteita hankittavaksi, niin ilmeisesti oikeastaan ihan kenelle tahansa se myymällä kyllä sopii.
2: No kyllä vaan, että tämmöistähän kauppaa on vaikea löytää, mistä olisi niin kuin näin monen eri yrityksen tuotteita tarjolla, että täällä löytyy kyllä, että jos matkalla on vaikka mökille, kylään tai häihin, niin löytyy varmasti jotakin ostettavaa ja vähän semmoista spesiaaliakin, että on taidetta tarjolla ja on tyynyjä ja valokuvia, hattuja ja lastenvaatteita, mukeja, grafiikkaa, korvakoruja, shampoita, vaikka mitä. Sitten on elintarvikepuolelta. Meillä on grilliin sopii hyvin paikallisten tuottajien lihoja. Ja sitten meillä on hunajaa, särkikalasäilykkeitä ja nekin on tosi kivoja viedä jonnekin tuliaisiksi. Ja sitten meillä on Ikaalisten kaupungin omana tuotteena, meillä on lanseerattu kyllä.

0: huippujuoma. Eli siinä on kolme eri makuvaihtoehtoa ja se on aika mukava, kun ottaa sixpackiin, että siinä on kylmä laukku mukana ja vie sen vaikka juhannusmökille.
1: No kyllä, tosiaan ihan kaikkea löytyy, niin kuin luettelit. Sanna Lahdensalo, kerro vielä, että mistä Ikaalinen Puoti ja Shop löytyy ja mistä siitä saa lisätietoja?
0: No Ikaalinen Puoti Shop löytyy kauppakeskus Kompista. Se on siinä K-kauppaa vastapäätä ja siihen on tosi helppo tulla. Eli Tampereeltakin kun tulee, niin se on siinä Kolmostien varrella ja Karhoisten tiellä näkyy tosi hyvin Kolmostielle ja siellä meillä on semmoinen 104 shoppi. Ja toivotaan, että kesällä poikkeilijoita on runsain mitoin ja tervetuloa kaupoille.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi.

0: Radio Sun.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Taivas ei ole rajana, Mikko Harju lauloi siinä. Kello lähestyy 10:09 aikaa tuohon tasalyömälle ja silloin mennään uutisiin ja säätietoihin. Ja ensi tunti puolestaan vietetään sitten Pirkanmaan urheilukesän parissa. Oiva Paakkari tekee katsauksen, että mitä tulevana viikonloppuna Tampereen alueella ja Pirkanmaalla muuten urheilurintamalla tapahtuu. Tässä ohjelmassa kesän aikana otetaan aika mielenkiintoisia lajeja käsittelyyn, ei ihan pelkkiä valtavirtalajeja. Ja niin tänäänkin, muun muassa judoasiaa luvassa tuossa ensi tunnilla. Mutta Hoivassilan Kimmon puolesta tässä kohtaa on aika kiitellä aamulähetyksen puolesta seurasta. Iltapäivällä Lämsän Kaisu ottaa studion haltuun ja johdattaa sitten läpi kesän erikoisohjelmien. Tänään muun muassa kesänäyttämää luvassa. Poiketaan vähän Tampereen Komediateatterissa. Kesäretki puolestaan suuntautuu Sastamalaan Otamukseen ja kesästoppi tehdään Nokialle, jossa vietetään viikonloppuna Grill and Chill Barbecue-festivaalia. Ja no, meikäläinenkin vielä äänessä sitten 5 jälkeen, kun levyhyllylle mennään, mutta nyt kohti uutisia. Hanna Pakarinen laulaa tässä.

0: Radio Sun.
1: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Työkyvyttömyyden alueerot Suomessa kasvavat, kertoo Kelan tuore kansallinen terveysindeksi. Uudellamaalla työkyvyttömyys on vähentynyt, kun muualla maassa kehitys on pääosin pysähtynyt tai heikentynyt. Samalla sairastavuudessa näkyy vastakkaisia suuntia. Sydän- ja verisuonisairaudet vähenevät edelleen, mutta diabetes ja uniapnea yleistyvät koko maassa. Kelan mukaan erityistä huolta aiheuttaa myös mielenterveys, sillä psyykkinen kuormittuneisuus ja masennuslääkkeiden käyttö ovat kasvaneet etenkin nuorilla työikäisillä. Suomessa lihavuuden yleistymisen arvioidaan lisäävän tulevaisuudessa sekä sairastavuutta että työkyvyttömyyttä. Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen talous toteutui alkuvuonna odotettua paremmin. Tammi-huhtikuun toimintakate oli lähes 4 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Taustalla ovat tulojen ja menojen ajoittumiset, kun myyntituottoja kertyi ennakoitua enemmän ja osa liikennöintikuluista siirtyi myöhemmäksi. Nyssen mukaan tilanteen arvioidaan tasoittuvan vuoden aikana ja koko vuoden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi osavuosikatsauksen eilen. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi eilen myös periaatteet, jotka ohjaavat linjaston suunnittelua vuodelle 2028. Päivitys perustuu muuttuneeseen liikenneympäristöön ja asiakaspalautteeseen. Uutta ovat muun muassa liityntäliikenteen vaihtopisteitä sekä raitiotie- ja bussiliikenteen yhteensovittamista koskevat linjaukset. Linjaston luonnos julkaistaan kesällä ja lopulliset päätökset tehdään loppuvuoden aikana. Tampereella suunnitellaan merkittäviä muutoksia Lempäälän liikennejärjestelyihin. Sulkavuoren rinteen ja Säästäjän kadun välisellä osuudella toinen ajorata ollaan muuttamassa kävelyn ja pyöräilyn käyttöön ja autoliikenne ohjattaisiin yhdelle kaistalle kumpaankin suuntaan. Reilun kilometrin mittaisella pilotilla halutaan parantaa jalankulun turvallisuutta, pyöräilyn pääreittiä ja alueen saavutettavuutta. Yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt suunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi. Pilotin on tarkoitus kestää vähintään 5 vuotta ja sen kustannusarvio on noin 1 miljoona euroa. Punkkihavainnot ovat lisääntyneet voimakkaasti Suomessa viime vuosina ja myös Pirkanmaa näkyy aiempaa selvemmin punkkien levinneisyyskartalla. Punkkeja tavataan yhä useammin myös Tampereen kaupunkiluonnossa, viheralueilla ja ulkoilureiteillä. Asiantuntijat muistuttavat, että punkit voivat levittää borrelioosin lisäksi puutiaisaivokuumetta eli TBE:tä. Punkkikausi alkoi tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin leudon talven vuoksi ja havaintoja on tehty runsaasti eri puolilla Suomea.
2: Sun radion sää.
7: Sää on aluksi puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Pilvisyys kuitenkin lisääntyy vähitellen ja illemmalla saadaan myös sateita. Lämpötila on iltapäivällä parikymmentä astetta. Etelätuuli on heikkoa.
2: Sun radion sää. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.

Kesä on kreisiä ja kesä on kreisiä varsinkin penkkiurheilijan silmin. Tervetuloa Pirkanmaan urheiluviikonlopun pariin. Tällä viikolla jälleen käsitellään kolme eri Pirkanmaan kuuminta loppuviikon urheilutapahtumaa. Minä olen Oiva Paakkari ja tänään keskitytään yksilölajeihin. Annetaan sen verran paljastusta ja mitä tämä päivä pitää sisällään. Me mennään kahteen tämmöisen kestävyyslajin pariin sekä sitten yhden kamppailu-urheilun pariin. Ja olkoon tämä sitten samalla sulle, kuulija, penkkiurheilija, rakas urheilufanaatikko, niin hyvät menovinkit nyt viikon lopulle. Mitä viikonloppu pitää sisällään, mitä kannattaa ehdottomasti seurata. Ja itse asiassa nämä kaksi ensimmäistä lajia on semmoiset, mihin voidaan jopa itse osallistua, ihan tämmöiset peruskadun tallaajat, jotka haluaa vähän haastaa itseensä, niin erittäin hyvät vinkit. Mennään heti ensimmäisen lajin pariin. Me ollaan saatu Pirkkala triatlonista Simo Hillo, itse tapahtuman vetäjä, niin langan päähän. Ja Simo kertoo meille sitten kilpailun johtajana, että mitä Pirkkala triatlon pitää sisällään, mikä on Pirkkala triatlon ja kuinka sinä itsekin voit siihen osallistua vielä. Tervetuloa Pirkanmaan urheiluviikonlopun pariin. Pistetään tosta biisi soimaan ja sen jälkeen Simo Hillo haastattelu.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Lauantaina Pirkkalassa otetaan kestävyydestä mittaa, kun Pirkkala Triathlon kokoaa yhteen niin kokeneita harrastajia kuin ensikertalaisiakin. Millainen tapahtuma on luvassa ja mitä osallistujien sekä yleisön kannattaa tietää? Puhelimen päässä on näihin kysymyksiin vastaamassa itse kilpailun johtaja Simo Hillo. Morjesta, Simo.
2: Tervehdys.
1: Hei, kerro ihan alkuun, että millaisesta tapahtumasta tämä Pirkkala Triathlon on kyse?
2: Pirkkala Triathlon on triathlon tapahtuma 13. kesäkuuta lauantaina, urheilutie 10, Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Triathlonhan koostuu lajeista uinti, pyöräily ja juoksu. Koko perheen tapahtuma matalalla kynnyksellä toivotaan lajiin ensipuraisua hakijoita ja sitten vähän kokeneempaa kilpailijakaartia.
1: Onko tätä järjestetty aiemmin?
2: Joo, mä järjestin viimeisen kerran, 6 vuoden periodi päättyi vuonna 2023 ja tässä pari vuotta on pitänyt breikkiä ja niin sanotusti yleisön pyynnöstä palataan. Mun mielestä niin kuin Pirkkala ja Pirkanmaa, Tampereen seutukunta huutaa hyvää triathlon tapahtumaa ja nyt semmoinen on tarjolla.
1: Loistavaa. Kuinka isosta tapahtumasta on kyse? Mimmosta odotetaan?
2: No kyllä tällä hetkellä ollaan lukemassa yli 150 kilpailijaa ja kun tiedossa on, että tämä päivä varmaan vielä tulee lisää ilmoittautuneita ja sitten ihan kisa aamunakin 13. kesäkuuta meillä aukeaa kisatoimisto kello 8 lauantai-aamuna, niin silloinkin voi vielä ilmoittautua kisaan mukaan. Toki maksuna käteismaksu. Tai Mobile Pay, että se on se meidän tapa toimia silloin lauantai-aamuna.
1: No millaiset puitteet Pirkkalassa on tälle tapahtumalle?
2: Pirkkala tarjoaa loistavat puitteet. Pirkkalan kunnan asenne on äärimmäisen hyvä. Siellä on selkeä Vähäjärvi ja vielä lämmin Vähäjärvi. Mä uskon, että kisa-aamuna meillä on veden lämpötila tuommoinen 18-19 astetta. Pyöräilyreitti kulkee selkeästi ensin kevyen liikenteen väylää pitkin ja sen jälkeen Jasperin tiellä teollisuusalueella lauantaina siellä toivottavasti ei muuta liikennettä kovin paljon ole. Ja juoksu on sitten Pirkkalan kruununjalokiven ympäristössä eli Vähäjärven hiekkapohjaisella hiekkajuoksureitillä eri pituisina matkoina. Täytyy vielä mainita, että fasiliteetit, että kilpailua tapahtumaa järjestetään yksin, että siellä on kyllä niin kuin Pirkkalan Pirkat, salibändin edustusjoukkue on hienosti mukana. Samoin Pirkkalan partiolippukunnat huolehtii siitä, että juoksulla kilpailija pysyy reitillä ja saa sitten hiukan nesteytystä, urheilujuomaa tai vettä juoksun lomassa.
1: Miten paikalliset ja yleisö voi osallistua tai seurata tätä tapahtumaa? Onko siinä ympärillä jotain vielä lisäksi?
2: No itse asiassa sinne reitin varrelle on kiva, olisi kiva, että tulisi porukkaa kannustamaan ihan siinä pyöräilyreitillä, joka siis kulkee vähän vapaa-aikakeskukselta sieltä niin kuin puikkelehtii kevyen liikenteen väylää sieltä jäähallin ohi ja sitten Huovintien risteyksen ohi ja jatkaa aina sinne lentoasemantien ja Jasperintien risteykseen asti ja siellä sitten on kyllä niin kuin pyöräilijät kulkee siis tuolla maantien reunassa, koska nopeudet on kohtalaisen kovia, varsinkin Jasperintien paluumatkalla paloasemalta tullessa, niin siellä on aika kova keskinopeus siinä vaiheessa, kun tulee sitä alamäkeä. Ja sitten tietenkin Vähäjärven kisakeskuksessa on selkeästi merkitty, ja meillä on toimitsijakunta, toimii oranssein heijastinliiveen, niin se, että semmoista hurlum heijaa, vähän semmoista karnevaalimeininkiä ja se, että hienoa suorittamista, hyvää tekemistä, upeata menoa, kun se, että sitten kyynisesti sanoo, että jaksaa. Kyllä varmaan kaikki kilpailijat jaksaa, mutta se semmoinen positiivinen kannuste kantaa mun mielestä enemmän.
1: Kyllä, kyllä. Ja itsekin tykkään kyllä kannustamisesta, ja varsinkin kun urheilun aikana joku jakaa sitä positiivista energiaa, ja sitä kautta mullakin alkoi nyt vähän hinku siihen kisaan itseensä. Miten mä en itse ole ikinä harrastanut triatlonia, mutta tietenkin osaan pyöräillä, juosta ja uida, niin kuinka matalalla kynnyksellä tuohon kisaan voisi osallistua?
2: Katso peiliin ja nujerra se peilistä katsova henkilö. Sinä pahin vihollinen löytyy sieltä peilistä ja sinä itse. Eli meillä on starttitriathlon 200 metriä uinti, pyöräily 10 kilometriä ja juoksu 2 kilometriä. Juoksuosuuden voi mennä sauvakävellen, kävellen, hölkäten, omaan tahtiin. Ja uinnilla meillä on ei tarvitse ostaa märkäpukua ja pyöräilyssäkin voi mennä sitten vaikka ihan jopolla. Et mun mielestä se pahin vihollinen ja se nujerrettava tyyppi löytyy sieltä ihan omasta päästä. Ja sitten kun kaikki lähtee jostain, hei. Et mä toivon, että sä tuut kisaviivalle starttiin, katsotaan sulle joku special prize, niin sit sä oot avannut triathlon harrastuksen. Sä oot saanut kokemuksen, mitä on kolmen yhteisen lajin yhteinen suorittaminen, uinti, pyöräily ja juoksu.
1: Loistavaa. Mistä mä pääsen lukemaan vielä lisää tästä tapahtumasta?
2: Hyvin yksinkertainen www.pirkkalatriathlon.fi.

0: Näin kuultiin Pirkkala triatlonista. Ja kyllä tuossa itselläkin alkoi pikkasen mielenkiinto kasvaa lajia kohtaan. Mä tykkään pienistä haasteista ja vielä jos Simokin lupaili pientä bonaria siihen, jos viikonloppuna meikäläinen starttiviivalla nähdään, niin en tiedä. Täytyy illalla katsoa peiliin ja miettiä, että mitä sitä seuraavaksi tekisi. Lähteekö sitä sitten pikku triatlonille viikonloppuna. Mutta jätetään nytten uinti ja juoksu selän taakse, mutta keskitytään nyt pelkkään pyöräilyyn, mikä on yksi osa triatlonia myös. Mutta yksi aika iso osa Tampereen ja Pirkanmaan kesätapahtumia, ehkä jopa yksi isoimmista, on Pirkan pyöräily, mikä on nyt viikonloppuna. Ja siitä meille on lisää kertomassa Inga Ernfors. Ja monelle varmasti Pirkan pyöräilyssä tulee ekana mieleen se, että jaha, taas nähdään paljon pyöräilijöitä ja liikennejärjestelyitä ja muita, niin ei se ole pelkkää sitä. Ei se ole pelkkää sitä. Kannattaa nyt kuunnella. Pian saadaan Ingan haastattelu siitä, että mitä kaikkea Pirkan pyöräily pitää tänä vuonna sisällään.
1: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
8: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa Lähi-Tapiola Pirkanmaa. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Viikonloppuna poljetaan jälleen yksi Pirkanmaan tunnetuimmista lenkeistä, kun Pirkan pyöräily kokoaa pyöräilyn ystävät tien päälle. Puhelimen päässä on aikuis- ja terveysliikunnan asiantuntija Inga Ernfors kertomassa lisää, että mistä on oikein kyse. Moikka Inga!
2: Tervepä terve!
1: Pirkan pyöräilyhän on tämmöinen oikein perinteikäs tapahtuma ja varmasti moni on jo kuullutkin siitä, mutta kerron nyt vielä alkuun, että millaista pyörälenkistä on oikein kyse?
2: Joo, eli tänä vuonnahan meillä on paljon erilaisia reittejä, ihan 2 kilometristä 210 kilsaa, mutta Pirkan pyöräilyhän on tunnettu tämmöisestä perinteisestä maantiepyöräilystä oikeastaan, eli klassikko 134 kilsaa ja pitkä Pirkka 210 kilsaa on meillä ehkä ne tunnetuimmat reitit. Ja tosiaan 49. kerta nyt poljetaan Pirkan pyöräily.
1: Hienoa. Kuinka paljon osallistujia odotatte mukaan tänä vuonna?
2: No meillä on tuo ennakkoilmoittautuminen päätty tuossa viime viikon loppuna ja siihen mennessä ilmoittautui noin 2700 polkijaa. Tässä nyt jännityksellä odotellaan, että mitä toi keli tuo tullessaan, että et parhaimmassa tapauksessa noin 3000 polkijaa tähdään teillä.
1: Oho, se vaikuttaa. Sehän on aika iso lukema. Miten sitä huomioidaan tuossa itse tapahtumassa?
2: No meillähän itse asiassa tänä vuonna niin 3 päivän tapahtuma, eli perjantai-iltana aloitetaan jo yöpyöräilyllä ja sitten lauantaina perhepyöräilijät pääsee vauhtiin ja sunnuntaina on sitten tämä meidän loput reitit. Eli sunnuntaina meillä on se pääpäivä. Silloin nähdään suurin osa pyöräilijöistä, reilusti se yli 2000 pyöräilijää. Ja kyse on siis isosta tapahtumasta ja vaatii paljon liikenteenohjaajia ja muita talkoolaisia myös, että näissä kaikissa kunnissa saadaan tämä niin kuin pyöräytettyä läpi.
1: Mainitsikin tuossa, että tosi paljon eri tasoisia lenkkejä on, eli siis ymmärsinkö oikein, että tapahtuma sopii melkeinpä kaikenlaisille kuntoilijoille?
2: Joo, ehdottomasti kyllä, että perhepyöräily on meidän lyhin lenkki ja se on 2 kilometriä ja siitä sitten seuraavaan soveltava pyöräily, joka on 20 kilsaa ja sitten mennään jo vähän niin kuin pidemmille reiteille. Maantiepyöräily on se klassikko ja pitkä Pirkka ja sitten on vielä hiekkapirkka, mikä on niin kuin gravelin harrastajille, niin 150 kilsaa. Ja sähköpyörät on myös niin kuin erittäin tervetulleita ja noilla meidän huoltopisteillä pystyy sähköpyörään lataan, että ihan tämmöiset kyllä perustyömatkapyöräilijätkin voi lähteä kokeilemaan Pirkkaa.
1: Mua vähän alkoi kiinnostaa, että mikä tästä tekee niin suositun tästä tapahtumasta? Onko se vaan tämmöinen perinteikäs jokavuotinen hyvin järjestetty vai mikä tästä tekee niin suositu?
2: No varmaan se just perinteet ja se, että on tietty porukka, joka on käynyt siellä paljon. Mutta myöskin se, että kyse on nimenomaan kuntopyöräilytapahtumasta. Eli me ei järjestäjän puolesta aikaa oteta lainkaan. Eli osallistujat toki itse voivat omaa aikaansa ja tiedän, että suurin osa sen oman aikansa tietysti katsookin, että millaisella vauhdilla menee, mutta meidän oikeastaan vahvuus on semmoinen yhteisöllisyys ja tämä on niin kuin hyvän mielen tapahtuma. Että se on niin kuin meillä ollut se pääidea tässä.
1: No miten jos itse ei halua satulaa hypätä, niin voiko tätä seurata kuinka?
2: No voi tulla tietysti ihan paikan päälle kattelee, eli meillä on tuolla Tampereen messujen urheilukeskuksella on meidän niin kuin startti ja maali, niin

0: sinne voi tapahtumapaikalle tulla ihan mielelleen kattelee minä päivänä tahansa. Eli perjantai-illasta sinne sunnuntai-iltaan siellä meillä tapahtuu. Ja sitten myöskin tietysti nämä kaikki kunnat, minkä läpi poljetaan, eli Kangasala, Valkeakoski, Akaa, Pirkkala, Vesilahti ja sitten vielä pitkä Pirkka menee tuolta Urjala ja Punkalaitumen läpi, niin sinne voi mennä kyllä teitten reunoille kannustaa polkijoita ja on kyllä viime vuonnakin saatiin hauskoja videoita, kun siellä oikeasti oli lehmänkellot ja muut paikan päällä ja toi on kyllä varmasti myös yksi sellainen vetovoimatekijä, että miksi pyöräilijät aina haluaa tulla takaisin tähän tapahtumaan, siellä on hyvä meininki.
1: Onko siis mukaan vielä mahdollista ilmoittautua, jos sinne satulaa haluaisikin hypätä?
0: No ehdottomasti joo, eli perjantai-iltana tuolla Pirkkahallilla sitten ennen yöpyöräilyn lähtöä, niin voi vielä jälki-ilmoittautua siihen. Ja sitten lauantaina voi vielä jälki-ilmoittautua noille sunnuntain reiteille ja sunnuntai-aamunakin vielä. Jos silloin vielä tulee semmoinen nytkähdys, että nyt mä lähden sittenkin, niin silloinkin vielä 6:30 aloitetaan jälki-ilmoittautumiset Pirkkahallilla. Että ehdottomasti sinne vaan ilmoittautumaan ja mukaan polkeen.
1: Kerro loppuun, että mistä vielä voi löytää lisätietoa ja tarkemmat ohjeet osallistumiseen, jos nyt jollain into sytty tähän?
0: No se on niinkin vaikea nettiosoite kuin pirkanpyöräily.fi. Eli sieltä löytyy kaikki ilmoittautumiseen ja osallistumiseen liittyvät tiedot. Ja sitten meillä on myöskin aktiiviset somekanavat, on Instagram ja Facebook, niin niistä kannattaa myös Pirkan pyöräily nimellä kaivaa tietoa. Niin sieltä löytyy kyllä paljon.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppuhan tämän viikon osilta on pitänyt hyvin sisällään menovinkkejä myös meille peruskuntoilijoille ja oman elämänsä urheilijoille, nimittäin kahteen edelliseen tapahtumaan otetaan edelleen osallistujia mukaan matalalla kynnyksellä. Pirkkala triatloniin ihan kisapäivänäkin otetaan vielä käteisellä osallistujia ja halukkaita mukaan, jotka haluavat lajia vaikka ihan ekaa kertaa kokeilla. Tai sitten, jos haluaa vielä lähteä tuohon perinteikkääseen tapahtumaan Pirkan pyöräilyyn mukaan, niin sinnekin vielä perjantai-iltaan asti otetaan halukkaita osallistujia mukaan. Voin sanoa, että seuraavaan tapahtumaan ei enää oteta kisailijoita mukaan. Sinne on ilmoittautuminen päättynyt jo aikoja sitten ja merittienkin pitää olla semmoiset, että ihan tämmöinen peruskaduntallaaja ei kisaamaan pääse, eikä varmasti haluakaan päästä, nimittäin kyseessä on kamppailulaji ja tarkemmin ottaen vielä judo. Viikonloppuna meinaa Lempäälässä nähdään judon Pohjoismaiden mestaruuskisat Ideaparkissa ja meille on hetken päästä tästä tapahtumasta lisää kertomassa Judoliiton järjestöpäällikkö Otto Fafe, joten kannattaa pysyä kuulolla.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Aika siirtyä kamppailulajien pariin ja vielä spesifimmin judon leipiin. Lempälässä nähdään viikonloppuna kansainvälistä urheilutunnelmaa, kun judon pohjoismaiden mestaruuskisat tuovat huippu-urheilijoita Lempäälän Idea-parkkiin. Langanpäähän on saatu tällä kertaa judoliiton järjestöpäällikkö Otto Fafeen kertomaan viikonlopusta. Morjesta, Otto.
2: Morjesta.
1: Hei, ihan alkuun kerrohan, että kuinka isossa tapahtumasta nyt Idea-parkissa viikonloppuna on kyse?
2: No, kyseessä on Pohjoismaiden mestaruuskilpailut ja meille tärkein kotimainen kilpailutapahtuma. Ja kilpailijoita saapuu paikalle noin 600 kaikista Pohjoismaista, mukaan lukien Färsaaret ja Ahvenanmaa, niin on myöskin oman lipun alla ottelevat joukkueet.
1: No niin, kuulostaa, että siellä päästään ihan kunnon kisahumuun. Millaisilla aikatauluilla viikonloppuna kisataan?
2: Lauantaina kilpailut alkaa. Alle 18-vuotiaiden ikäluokka aloittaa heti aamusta 9:00. Mitaliottelut alle 18-vuotiailla on siinä puolen päivän aikaan. Sitten aikuiset aloittaa lauantaina kello 15 avajaisten jälkeen. Ja meillä on aikuisissa kaikki suomalaiset huiput, Luukassa, Martti Kuumalainen ja muut kärkijurkat ottelemassa tosiaan Pohjoismaiden mestaruuksista.
1: Eli ja aika kovatasoiset kisat tulossa.
2: Joo, kyllä. Meillähän tämä on tärkeä tapahtuma ja lisäksi totta kai halutaan olla selkeästi paras Pohjoismaa. Haastetaan kilpakumppanit ja toivotaan totta kai, että katsojat tulee paikalle kannustaa.
1: Mitäs vielä? Sulla jäi toi sunnuntain aikataulu vielä kesken.
2: Joo, sunnuntaistahan tulee erittäin mielenkiintoinen päivä, että aamulla totta kai aloittaa taas. Kello 9 aloittaa veteraanit ja alle 21-vuotiaat kamppailen Pohjoismaiden mestaruuksista, mutta noin kello 14 käynnistyy alle 18-vuotiaiden ikäluokassa, mutta myös aikuisissa, niin sekajoukkueiden joukkuekilpailu Pohjoismaiden välillä. Et siitä tulee mielenkiintoinen päivä ja sitä ei ole aikaisemmin Pohjoismaiden mestaruuskisoissa järjestetty.
1: Sanoit, että ihan kärkinimiä, niin onko täältä Pirkanmaalta tai vaikka Tampereelta joku, ketä kannattaa sitten katsomasta erityisesti seurata?
2: Joo, kyllä. Että esimerkiksi Eetu Ihanamäki edustaa Nokia Judo Pirkanmaalta. Ja tosiaan oli lähellä nyt aikuistena EM-kilpailuissa. Keväällä oli ihan mitalin syrjässä kiinni. Hävisi hyvin niukasti pronssiottelu. Ja sitten on esimerkiksi Luukas Saha, joka harjoittelee usein myös Tampereella. Tampereen judon harjoituksissa. Ja Luukashan on EM-hopeamitalisti nyt edellisistä huhtikuun EM-kilpailuista Georgiasta.
1: No, kerro vähän, että millainen paikka toi itse Idea-parkko järjestää nämä kisat?
2: Idea-parkhan on erittäin hyvä paikka, että me ollaan oltu tosi onnekkaita, että me ollaan Idea-parkin kanssa päästy tekemään yhteistyötä, että siellä on loistavat olosuhteet. Tietenkin se, että se on kauppakeskusympäristö, että siellä on ruokapaikat, puuympäristö, että varmasti erinomainen myös meidän pohjoismaisille vieraille. Mutta sitten lisäksi toi Black Box Areenahan tarjoaa tosi upeat puitteet järjestää hienoja tapahtumia. Siellä on upea, hieno toi valotekniikka, että pystytään järjestämään show-elementtejä ja saadaan myöskin semmoinen riittävän tiivis ja intiimi tunnelma, kun katsomo on siinä ihan tatamien lähellä. Et todella tyytyväisiä ollaan, että saadaan ne Idea-parkin Black Boxissa järjestää. Meillähän on nyt useana vuotena peräkkäin noin Suomen mestaruuskilpailut järjestetty, siellä on ollut tosi hyviä kokemuksia.
1: Eli kannattaa tulla paikan päälle, vaikkei tuntisi lajia ennestään sen paremmin, ihan tunnelmankin vuoksi.
2: Joo, kyllä ehdottomasti. Ja nyt tulee olemaan kyllä todella tiivis tunnelma. Ja siellä katsomo on sijoitettu sillä, että pääsee näkemään ottelut hyvin läheltä. Ja lisäksi musiikki ja valoefektit ja vastaavat, niin on todella erinomaiset. Että kyllä siinä pääsee judo lajina semmoinenkin, joka ei sitä niin hyvin tunne, niin pääsee kyllä siihen tunnelmaan kiinni. Ja jännittäviä otteluita on kyllä tiedossa, että ehdottomasti kannattaa tulla paikalle.
1: No mistä löytää lisätietoa näistä kilpailuista ja aikataulusta, tai mistä voi sitten vaikka ostaa lippuja sinne paikan päälle, jos tulee katsomaan?
2: Liput saa ihan sieltä Black Boxin ovelta korttimaksulla, ja lisätietoa löytyy tuolta Judoliiton nettisivuilta judo.fi.

Näin ollaan käsitelty tämän Pirkanmaan urheiluviikonlopun kolme kuuminta tapahtumaa. Ja sieltä hei yrittäjä hyvät vinkit, jos haluat mennä judoa, oikein laadukasta judoa seuraamaan, niin ei muuta kuin viikonlopuksi Lempäälän Ideaparkkiin. Tai sitten jos haluat mennä tsemppaamaan kuntoilijoita itten omia rajoja ylittäviä, niin ei muuta kuin Pirkkala triatlonia seuraamaan. Tai sitten Pirkan pyöräilyyn tsemppaamaan tämän viikonlopun pyöräilijöitä, joita liki 3000 tulossa, niin aivan huikea. Hei, kiitos, että olit seuraamassa. Ensi viikolla juhannus, joten silloin ei urheilla. Silloin otetaan lonkkaa, nautitaan juhannuksesta ja sitten sitä seuraavalla viikolla jälleen palataan Pirkanmaan urheiluviikonloppuun ja katsotaan, että mitkä ovat silloin Pirkanmaan loppuviikon kuumimmat urheilutapahtumat. Minä olin Oiva Paakkari. Mä toivotan oikein mukavaa loppuviikkoa ja tsemppiä kaikille kisaajille. Se on moro!

0: Radio Sun.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
11: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
12: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
1: Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Työkyvyttömyyden alueerot Suomessa kasvavat, kertoo Kelan tuore kansallinen terveysindeksi. Uudellamaalla työkyvyttömyys on vähentynyt, kun muualla maassa kehitys on pääosin pysähtynyt tai heikentynyt. Samalla sairastavuudessa näkyy vastakkaisia suuntia. Sydän- ja verisuonisairaudet vähenevät edelleen, mutta diabetes ja uniapnea yleistyvät koko maassa. Kelan mukaan erityistä huolta aiheuttaa myös mielenterveys, sillä psyykkinen kuormittuneisuus ja masennuslääkkeiden käyttö ovat kasvaneet etenkin nuorilla työikäisillä. Suomessa lihavuuden yleistymisen arvioidaan lisäävän tulevaisuudessa sekä sairastavuutta että työkyvyttömyyttä. Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen talous toteutui alkuvuonna odotettua paremmin. Tammi-huhtikuun toimintakate oli lähes 4 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Taustalla ovat tulojen ja menojen ajoittumiset, kun myyntituottoja kertyi ennakoitua enemmän ja osa liikennöintikuluista siirtyi myöhemmäksi. Nyssen mukaan tilanteen arvioidaan tasoittuvan vuoden aikana ja koko vuoden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi osavuosikatsauksen eilen. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi eilen myös periaatteet, jotka ohjaavat linjaston suunnittelua vuodelle 2028. Päivitys perustuu muuttuneeseen liikenneympäristöön ja asiakaspalautteeseen. Uutta ovat muun muassa liityntäliikenteen vaihtopisteitä sekä raitiotie- ja bussiliikenteen yhteensovittamista koskevat linjaukset. Linjaston luonnos julkaistaan kesällä ja lopulliset päätökset tehdään loppuvuoden aikana. Tampereella suunnitellaan merkittäviä muutoksia Lempäälän liikennejärjestelyihin. Sulkavuoren rinteen ja Säästäjän kadun välisellä osuudella toinen ajorata ollaan muuttamassa kävelyn ja pyöräilyn käyttöön ja autoliikenne ohjattaisiin yhdelle kaistalle kumpaankin suuntaan. Reilun kilometrin mittaisella pilotilla halutaan parantaa jalankulun turvallisuutta, pyöräilyn pääreittiä ja alueen saavutettavuutta. Yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt suunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi. Pilotin on tarkoitus kestää vähintään 5 vuotta ja sen kustannusarvio on noin 1 miljoona euroa. Punkkihavainnot ovat lisääntyneet voimakkaasti Suomessa viime vuosina ja myös Pirkanmaa näkyy aiempaa selvemmin punkkien levinneisyyskartalla. Punkkeja tavataan yhä useammin myös Tampereen kaupunkiluonnossa, viheralueilla ja ulkoilureiteillä. Asiantuntijat muistuttavat, että punkit voivat levittää borrelioosin lisäksi puutiaisaivokuumetta eli TBE:tä. Punkkikausi alkoi tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin leudon talven vuoksi ja havaintoja on tehty runsaasti eri puolilla Suomea.
1: Sun radion sää.
13: Sää on aluksi puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Pilvisyys kuitenkin lisääntyy vähitellen ja illemmalla saadaan myös sateita. Lämpötila on iltapäivällä parikymmentä astetta. Etelätuuli on heikkoa.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
4: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
6: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
5: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
6: Sittari hoitaa!
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys Attalaisen mökiltä alkaa, hetkinen vaan.
3: Ei Venetsiassa mitään talvinen pakko. Antana kanaa oli jäässä talvella siellä. Ties juhdetään Antana kesän.
2: No nyt se kumminkin loppuu.
3: Mitä? Aha.
2: Noni.
3: Moritonki! Moja. Tunnettu tamperelaishumoristi ja maisteri Timo Rankeeni oli lukenut jotakin ja vähän hyvää vitsikirjaa, missä oli ollut semmonenkin juttu, että joku oli muka kirjoittanut kouluaineessa, että jos ei vettä olisi maailmassa ollenkaan olemassa, niin silloin ei kekään voisi missään opetella kunnolla uimaa ja kaikki hukkus heti.
4: Tuo Sammonkarjun ja Kaupinkarjun risteyksen tienoilla sattui eilen ehtoolla semmonen yliluonnollinen, elikkä paranormaali ilmiö. BMW-merkkinen henkilöauto oli ennen kääntymistä vilkuttanut suuntamerkkiä.
3: Oikein se.
4: Joo.
3: Kyllä. Ja sitten tähän väliin meiltä niin kovasti paljon toivottua hevosurheilua. Teivon Javireren johtaja haluaa tähdentää, että kakara kannattaa varmuuden vuoksi jo heti pienenä tutustuttaa jaloon raviharjastukseen. Ja jälkikasvun perehdyttäminen tähän eläimellisen jännittävään lajiin käy edullisesti ja kätevästi esimerkiksi Teivossa näissä ilmahdiaveissa. Hevosurheilun lapsiystävällisyyttä kuvaa hyvin se, että melkein joka kolmansissa raveissa ainakin ajetaan muun muassa ihan oma lähtö alle 2-vuotiaille.
4: Hyvä. Olko se hovipojassa alkuviikosta vahinkossa nielaisema iso tuoppi oli eilen ehtoolla tullut takaisin pihalle luonnollista tietä. Ja ihan ehjänä. Mutta kohovin mainokset oli kyljestä liuvennut pois.
3: Niin varmaan oikeastaan. Jonkun härmäläläisen pikkulikan lemmikki hamsteri oli toissa ehtoona päässyt karkuun siitä niitten ulko-ovesta ja jäänyt siinä pihalla heti niitten äiten auton alle. Koko yöksi. Eilen aamulla vasta oli tullut pois sieltä, kun kai senkin sitten jo nälkä rupesi tulemaan.
4: Kummola oli löytänyt mustan aamion lainastokoritin.
3: Tää.
4: Kummola yritti kyllä viedä sen sille, mutta ei se ollut kotona. Ja eihän sillä mitään postiluukkuakaan ole siinä ovessa, että olisi voinut sen siitä tipauttaa. No kai se suusi.

0: söis kaikki sen postit.
1: Niin
0: on. Eikä ollut hevostakaan pihassa, että kyllä se jossakin liikkeellä oli.
2: Siinähän sitä taas oli. Kiitoksia vaan sinne mökille.
3: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sum.
1: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hyvät Jussi, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
6: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
7: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
11: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
12: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoin on myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
13: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
14: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
15: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
14: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
16: Radio Sun uutiset.
17: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut uuden ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman vuosille 2026-2035. Ohjelma vastaa nopeasti muuttuneeseen päihde- ja riippuvuusympäristöön, jossa nikotiinipussien käyttö on yleistynyt, alkoholin saatavuus kasvanut ja verkkorahapelaaminen lisääntynyt. Ohjelma sisältää 45 toimenpidettä ja painottaa varhaista puuttumista, arkiympäristöjen roolia sekä tutkimustietoon perustuvaa ehkäisyä. Tavoitteena on muun muassa vähentää tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä sekä rahapelaamisen haittoja vuoteen 2030 mennessä. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten suojaamiseen ja digitaalisen ympäristön vaikutuksiin. Teollisuuden investoinnit ovat kääntymässä selvään kasvuun, ennakoi Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Tänä vuonna tehdasteollisuuden investointien arvioidaan kasvavan noin 6% ja nousevan yli 10 miljardiin euroon. Kasvua näkyy erityisesti teknologia-, elintarvike- ja kemian teollisuudessa. Myös tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ovat vilkastuneet. EK:n mukaan myös palvelualojen investointinäkymät ovat kohentuneet ja erityisesti tieto- ja viestintäpalveluissa sekä matkailussa odotetaan kasvua. Epävarmuus maailmantaloudessa kuitenkin jatkuu, mikä voi vaikuttaa investointipäätöksiin. Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssin vuoden 2025 vastuullisuuskatsaus on julkaistu. Katsaus kertoo, että rakentamisen hiilijalanjälkeä on onnistuttu pitämään tavoitetta pienempänä ja luonnon monimuotoisuutta on lisätty kaupunkiympäristössä muun muassa viherrakentamisen ja niittyalueiden avulla. Viime vuoden keskeisiä vastuullisuustekoja ovat olleet muun muassa rakentamisen vuoksi poistettavien puiden siirtäminen uusille kasvupaikoille, kaadettavien puiden runkojen hyödyntäminen lahopuina, vapaaehtoinen vesistötarkkailu siltatyömaiden vaikutusalueella sekä kukkivien puiden ja hyötykasvien istuttaminen. Varhaisperunan ja vihannesten arvioidaan tulevan juhannukseksi kauppoihin hyvän kasvun myötä, sillä pelloilla eletään nyt kiivaan kasvun aikaa eri puolilla Suomea, kertoo ProAgria. Paikoin kuiva sää on heikentänyt kasvunäkymiä erityisesti Etelä-Suomessa, vaikka sateet ovat vaihdelleet alueittain. Kasvustoja joudutaan nyt seuraamaan tarkasti sadon turvaamiseksi. Rukiin tähkälle tulo ja syysvehnän kehitys ovat käynnissä ja kevätkylvökset etenevät pääosin hyvin. Myös tuholais- ja tautipaine on kasvussa, mikä lisää torjunnan tarvetta.
13: Sun radion sää.
17: Sää on aluksi puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Pilvisyys kuitenkin lisääntyy vähitellen ja illemmalla saadaan myös sateita. Lämpötila on iltapäivällä parikymmentä astetta. Etelätuuli on heikkoa.
13: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
2: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
7: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
4: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
12: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut uuden ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman vuosille 2026-2035. Ohjelma vastaa nopeasti muuttuneeseen päihde- ja riippuvuusympäristöön, jossa nikotiinipussien käyttö on yleistynyt, alkoholin saatavuus kasvanut ja verkkorahapelaaminen lisääntynyt. Ohjelma sisältää 45 toimenpidettä ja painottaa varhaista puuttumista, arkiympäristöjen roolia sekä tutkimustietoon perustuvaa ehkäisyä. Tavoitteena on muun muassa vähentää tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä sekä rahapelaamisen haittoja vuoteen 2030 mennessä. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten suojaamiseen ja digitaalisen ympäristön vaikutuksiin. Teollisuuden investoinnit ovat kääntymässä selvään kasvuun, ennakoi Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Tänä vuonna tehdasteollisuuden investointien arvioidaan kasvavan noin 6% ja nousevan yli 10 miljardiin euroon. Kasvua näkyy erityisesti teknologia-, elintarvike- ja kemian teollisuudessa. Myös tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ovat vilkastuneet. EK:n mukaan myös palvelualojen investointinäkymät ovat kohentuneet ja erityisesti tieto- ja viestintäpalveluissa sekä matkailussa odotetaan kasvua. Epävarmuus maailmantaloudessa kuitenkin jatkuu, mikä voi vaikuttaa investointipäätöksiin. Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssin vuoden 2025 vastuullisuuskatsaus on julkaistu. Katsaus kertoo, että rakentamisen hiilijalanjälkeä on onnistuttu pitämään tavoitetta pienempänä ja luonnon monimuotoisuutta on lisätty kaupunkiympäristössä muun muassa viherrakentamisen ja niittyalueiden avulla. Viime vuoden keskeisiä vastuullisuustekoja ovat olleet muun muassa rakentamisen vuoksi poistettavien puiden siirtäminen uusille kasvupaikoille, kaadettavien puiden runkojen hyödyntäminen lahopuina, vapaaehtoinen vesistötarkkailu siltatyömaiden vaikutusalueella sekä kukkivien puiden ja hyötykasvien istuttaminen. Varhaisperunan ja vihannesten arvioidaan tulevan juhannukseksi kauppoihin hyvän kasvun myötä, sillä pelloilla eletään nyt kiivaan kasvun aikaa eri puolilla Suomea, kertoo ProAgria. Paikoin kuiva sää on heikentänyt kasvunäkymiä erityisesti Etelä-Suomessa, vaikka sateet ovat vaihdelleet alueittain. Kasvustoja joudutaan nyt seuraamaan tarkasti sadon turvaamiseksi. Rukiin tähkälle tulo ja syysvehnän kehitys ovat käynnissä ja kevätkylvökset etenevät pääosin hyvin. Myös tuholais- ja tautipaine on kasvussa, mikä lisää torjunnan tarvetta.
0: Sun radion sää.
13: Sää on aluksi puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Pilvisyys kuitenkin lisääntyy vähitellen ja illemmalla saadaan myös sateita. Lämpötila on iltapäivällä parikymmentä astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Hiltunen ja alla kuuman auringon. No en tiedä, onko kuuma aurinko tuolla ulkona, mutta sanoisin, että lämpöinen, mutta oikeastaan tosi kiva keli ulkoilla. Tuossa hieman kävin hakemassa vähän ruokaa ja tuli ihmeteltyä torstai-iltapäivän aurinkoa ja lämpöä. Semmoinen 18 astetta Tampereella, joten mielestäni oikein mukava kesäkeli. No, tästä se sitten illemmalla vähän huonommaksi menee, ainakin siinä mielessä, jos olisi tykännyt viettää ulkona auringonpaistessa iltaa, niin se ei näytä toteutuvan tänään. Näyttää siltä, että aika lailla tuossa ilta kuuden aikaan monin paikoin Pirkanmaalla sitten sateet saapuvat. Aluksi vähän vähemmän yksittäisiä sadekuuroja, sitten ihan jatkuvampaakin sadetta, ja nämä sadet jatkuvat aina tuonne huomiseen aamuun saakka. Mutta tässä mennään sun kesäiltapäivää, ja Lämsän Kaisu tässä semmoinen 1,5 tuntia on aaloilla, vajaa pari tuntia, ja kello 14.30 mennäänkin sitten kesänäyttämön pariin, eli kesäteattereita aina torstai-iltapäivissä kolutaan Pirkanmaalta läpi, ja tällä kertaa sitten kuulostellaan, että millaista tarjonta on Tampereen Komediateatterilla tarjolla tänä kesänä. Luvassa toki myöskin muuta ohjelmistoa tähän torstai-iltapäivään. Muun muassa kello 17 ollaan sitten levyhyllyllä Kimmon kanssa. Ja jälleen on taas mielenkiintoisia kappalevalintoja saatu kuultavaksi, mutta niitä kuullaan sitten myöhemmin tuossa muutaman tunnin kuluttua. Ja Ilemmalla sitten tietysti sun viihteelle etkotteli viime viikon toivekonserttien toivekappaleita. Mutta nyt musiikkia Olli Haloselta. Tämä on Pohjola.

0: Aukusti Koivisto ja Keskiyön kangastus. Tuossa kun kävin hakemassa ruokaa, niin vastaani tuli sellainen nuori poikaporukka, olivat selkeästi peruskoulun päättäneitä, koska he olivat puhelimessa sitten jonnekin toisaalle ja he kysyivät, että mihin lukioon pääsit. Ja siitäpä tajusinkin, että nyt taitaa olla sitten se päivä, jolloin on tullut tieto tuosta toisen asteen yhteishausta. Ja näin on tullut ja muun muassa Aamulehti on listannut, että millaisilla pisteillä ja arvosanoilla Pirkanmaan lukioihin on sitten päästy ja aloitetaan. Itselleni vähän jopa yllätyksenä tuli se, että ainoastaan 2 lukiota oli sellaisia, joissa keskiarvo ylitti 9. Molemmat löytyvät Tampereelta. Tampereen yliopiston normaalikoulun pääsyraja oli tänä vuonna 9,33 ja Kalevan lukion sitten tasan 9. Ja sen jälkeen nämä kaikki muut pääsyrajat on oikeastaan tuossa 7 ja 8 välillä, eli toisaalta ei mitään ihan mahdottomia pääsyrajoja ole. Muistan, että joskus vastaan on tullut jopa 9,5 ja se tuntuu jo melkeinpä kohtuuttomalta tuossa kohtaa nuorilta vaatia, että melkein jokaisesta oppiaineesta pitäisi se 10 saada. Mutta tosiaan onnittelut kaikille, jotka ovat sitten itselleen mieluisen opiskelupaikan saaneet ja myöskin heidän perheille. Ja nyt voidaan sitten nauttia kesästä eikä tarvitse jännittää sitä, että missä sitä opintoja jatketaankaan, kun elokuussa koulut jatkuvat. Kohta kuullaan Teemu Roivaista tässä torstai-iltapäivässä. Sitä ennen vielä Nina Tapiota ja Jättiläissydän.
1: Radio Sun.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
8: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
9: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Teemu Roivainen ja Edenin. Kello on 1:30 tässä torstai-iltapäivässä ja tuossa vähän myöhemmin kello 15 lähdetään kesäretkelle ja tänään mennään muuten Sastamalaan Otamukseen. Sieltä löytyy muun muassa Otamuskahvila. Upea paikka, missä pääsee kyllä muun muassa vähän retkeilemään ja halutessaan kalastamaan ja jos on ymmärtänyt oikein, niin hyppäämäänkin pääsee sieltä sillalta. Mutta millainen retkikohde on Otamus Sastamalassa, niin siitä otetaan selvää tosiaan tuossa kello 15 alkaen. Nyt musiikkia neljän suoralta. Tämä on Paha tyttö.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Suvi Teräsniska ja olemmeko perillä? Pirkanmaan jätehuolto on tänään kertonut, että se uudistaa brändinsä ja yli 30 vuotta pirkanmaalaisessa katukuvassa näkynyt yhtiö ottaa käyttöön jopa ihan uuden nimen ja päivittää tietysti sitten tätä visuaalista ilmettänsä ja palvelujansa vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden kiertotalouden vaatimuksia. Ja uudeksi palveluperheen nimeksi tulee Reny, eli ei puhuta enää Pirkanmaan jätehuollosta, vaan Renystä. Ja kuulemma maailma on muuttunut niin kuin onkin muuttunut tässä vuosikymmenten aikana ja jäte ei ole enää pelkkää roskalaatikkoa heitettävää jätettä, vaan tietysti myöskin arvokasta ja kiertävää raaka-ainetta ja tällä tavalla halutaan sitten tämän uuden nimen viittaavan sitten tähän uudistumiseen, kiertotalouteen ja raaka-aineiden kiertoon, kun sitten tämä vanha nimi Pirkanmaan jätehuolto viittaa sitten vahvasti perinteiseen jätehuoltoon. Itse olen kyllä vähän sitä mieltä, että tämä Reny ei sano kyllä mulle yhtään mitään ja saas nähdä, tuleeko se iskostumaan kenenkään huulille sitten ihan oikeasti tuolta selkärangasta, vaan puhutaanko jätehuollosta ja Pirkanmaan jätehuollosta jatkossakin, vaikka maailma on muuttunut. No, saas nähdä, miten tämän brändin käy. Kyllähän näitä brändimuutoksia tässä maassa on ennenkin tehty ja välillä on sitten palattu takaisin, on kun huomattu, että eipä sitä vanhasta nimestä kuitenkaan eroon ole päästy ja se on sitten loppuviimein ollutkin se parempi vaihtoehto. Mutta näin tosiaan tähän torstaihin tietoa siitä, että Pirkanmaan jätehuolto uudistuu ja tosiaan nimeksikin tulee Reny. Hula hula, näillä ollaan seuraavaksi Robin ja Nelli Matula.

Aleksanteri Hakaniemi ja Sulhanen. Tuossa 4 minuutin kuluttua, 4,5 minuuttia aika tarkalleen luvassa on tuoreita uutisia sekä säätietoja. Ja säätiedoissa tosiaan lupaillaan, että tässä alkuillan aikana tänään alkaa vesisateet monin paikoin Pirkanmaalla ja sitten jatkuvat aina huomiseen aamuun ja ehkä jopa aamupäiväänkin saakka. Mutta säätietoja sitä ennen vielä uutisia ja ennen uutisia tässä tuuliviiriä.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
10: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
11: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
12: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com
13: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
14: Imu.fi. Puhaltaa.
13: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Radio Sun uutiset.
15: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valkeakoski, Akaa, Pälkäne ja Urjala ovat hyväksyneet yhteisen ilmasto- ja lumo-ohjelman ohjaamaan kuntien ilmasto- ja luontotyötä tulevina vuosina. Ohjelmassa yhdistetään ilmastotoimet ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen aiempaa tiiviimmin. Ohjelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä muun muassa energiankäytön, liikkumisen, kiertotalouden, yhteistyön sekä luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen vahvistamiseksi. Toimet on eritelty kuntakohtaisesti ja niiden vaikutuksia sekä kustannuksia on arvioitu. Pirkanmaan jätehuolto uudistaa nimensä, ilmeensä ja palvelunsa. Yhtiön uudeksi palveluperheen nimeksi tulee Reny, joka viittaa kiertotalouteen ja materiaalien uudistumiseen. Uudistuksen ensimmäinen näkyvä vaihe on Nokian Koukkujärvelle avattava Reny-lajittelukeskus. Uusi keskus aloittaa toimintansa kesäkuun lopulla vanhan jätekeskuksen yhteydessä. Samalla käyttöön tulee muun muassa itsepalveluasiointi ja kovamuovin keräys. Yhtiön mukaan brändiuudistuksella halutaan korostaa jätteiden roolia kiertävinä raaka-aineina perinteisen jätehuollon sijaan. Uutta palvelukonseptia testataan Koukkujärvellä ennen sen laajentamista muihin palveluihin. Avajaisia vietetään yleisölle avoimessa kesäjuhlassa 26. kesäkuuta. Juhannuksen jälkeen robottipussit alkavat Tampereella liikennöidä ilman turvakuljettajaa Hervantajärven ja Lintuhytin välillä linjalla 301. Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun robottipussit liikennöivät suomalaisessa kaupallisesti toteutetussa joukkoliikenteessä etävalvotusti. Ensimmäinen liikennöintipäivä ilman turvakuljettajaa on 24. kesäkuuta. Nokian uimahalli suljetaan kesäksi huoltotöiden ajaksi. Uimahalli on suljettuna 13. kesäkuuta alkaen ja se avataan jälleen asiakkaille 17. elokuuta. Kesäsulun aikana uimahallissa tehdään laajoja huolto- ja kunnossapitotöitä, joiden tavoitteena on varmistaa tilojen turvallisuus, toimivuus ja viihtyisyys tulevaa kautta varten.
0: Sun radion sää.
15: Pilvisyys lisääntyy ja illasta alkaen luvassa on vesisateita. Myös huomenna aamulla sää on pilvinen ja sateinen. Perjantaina iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista länsituulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 15 asteeseen.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Juha Tapio ja ohi kiitävää. Oikein mukavaa torstaita. 7:07 näyttää kello ja tässä mennään kesäohjelmiston merkeissä. Toki tällä tunnilla vielä tarkastellaan ajankohtaisia paikallisia asioita, mutta tuossa 3:30 aikaa hypätäänkin sitten kesänäyttämön parin. Pirkanmaaltahan löytyy iso määrä kesäteattereita ja osa ei ole vielä edes aloittanutkaan näytäntökauttaan, mutta Tampereen Komediateatterissa on kyllä sitten jo aloitettu ja täydelliset häät on sitten meillä esittelyssä tuossa 3:30 aikaa, että millainen farssi onkaan kyseessä tällä kertaa sitten tänä kesänä Komediateatterilla. Ensi tunnin puolella me lähdetään kesäretkeilemään. Lähdetään oikeasti kunnon, voi sanoa, kunnon kesäkohteeseen. Toki talvellakin ja syksylläkin se on ihan upea paikka, mutta eritoten näin kesäisin ja Otamus Sastamalasta. Mitä kaikkea se tarjoaa sitten kävijälleen kesäaikaa ja millaiset herkut Otamuskahvilasta voi käydä nauttimassa, niin siitä lisää ensi tunnin puolella. Ja sitten tuossa 16.15 tehdään taas kesästoppia. Sitä on luvassa ja silloin suunnataan Nokialle. Nokialla nimittäin viikonloppuna järjestetään Nokian Grill & Chill PPQ-festivaalia. Millaisesta ruokatapahtumasta onkaan kyse. Ja 17:00 tietysti ollaan sitten torstaisen tapaan levyhyllyllä ja tällä kertaa kaivellaan niitä jopa aika harvinaisiakin kappaleita kuultavaksi Kimmon johdolla. Ihan pian musiikki- ja vesterinen yhtyeineen tarjoilee sitä ennen Jennifer Lopez ja tässä ihan alkuun Lauri Tähkä ja Morsian.

0: Westerinen yhtyeinen ja pitää sanoa ei. Yle tietää kertoa, että syyttäjä on nostanut syytteen kahdelle nuorelle nimikkeellä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Kyse on viime huhtikuussa julkisuuteen tulleesta tapauksesta, josta poliisi on tutkinut tamperelaiseen kouluun kohdistuneen iskun valmistelua. Ja Ylen tietojen mukaan Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut huhtikuussa 16-vuotiaan pojan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeus 18-vuotiaan nuoren miehen maaliskuun puolella rikoksesta epäiltynä. Ja poliisihan huhtikuun puolella kertoi epäilevänsä, että nuoret ovat suunnitelleet jonkinlaisen väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Santalahdentien toimipisteeseen. Ja epäilystä vanhempi on koulun oppilas, mutta nuorempi ei. Mutta asiaa käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa jo heti juhannuksen jälkeen 23. kesäkuuta alkaen. Ja tosiaan nostettu on syytteet kahdelle nuorelle nimikkeellä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Kohta Virve Rosti ja Meno Lippu, sitä ennen Kisu ja Mun Kulta ja tämän jälkeen luvassa tämän torstainen kesänäyttämä.
1: Radio Sun. Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet. Miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee? Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
7: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät.
1: Kesänäyttämön aika ja tällä

0: tarinasta, mitä näyttämöllä konkreettisesti tapahtuu?
1: No hyvässä hääfarsissa tietysti pitää olla häihin liittyviä henkilöitä, kuten esimerkiksi sulhanen, morsian, bestman ja anoppi. Ja tässä tietysti joutuu, kuten hyvässä farsissa, niin siinä joutuu näkökulma henkilö sulhanen ikävään tilanteeseen ja hääkellot jo soi, tuomiokirkon kellot soi ja nyt pitäisi jo häihin mennä, mutta pitäisi tämmöinen pienet asiat saada ensin tässä hoitoon, niin siinähän menee 2 tuntia väliaikoinen tämä juttu, niin aika reippahasti, kun laitetaan asiat kuntoon ja kuka menee naimisiin kenen kanssa, niin selviää sitten 2 tunnin aikana.
0: Kenelle suosittelisit näytelmään? Kenelle tarina sopii?
1: Mä suosittelen tätä ihmisille, jotka pitävät huumorista ja uskovat naurun voimaan elämän eliksiirinä. Että kyllähän tämmöinen 2 tunnin nauru, joka kuulee kesäpäivää, niin sehän on kuin nenäpää.
0: Entäs nuo komediateatterin puitteet? Kesäteatterissa aina olosuhteet vähän vaihtelee, mutta teillähän ei ole pelkoa olla mitenkään säänten armoilla siellä.
1: No joo, meillä on kyllä, niin kuin mä aina sanoin, että tämä on yksi Pohjois-Euroopan hienompia kesäteattereita, että meillä pystytään viilentämään ja lämmittämään ja katettua niin näyttämme kuin katsomokin, että meillä ei kastu ja pihakin on asfaltoitu, että vaikka tulisi vähän korko kengässäkin, niin eipä uppoot mihinkään mutasohjoon sitten, jos on paljon tullut vettä. Että ei muuta kuin tervetuloa vaan sellaisena kuin olet, niin komediateatteriin nauramaan, että kyllä täydelliset häät tuntuu nyt olevan semmoinen, että taitaa olla se koko kesän naurupommi Suomessa.
0: Panu Raipio, kerro vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot ja liput esityksiin.
1: Komediateatteri.fi on tämä meidän sivustomme, josta löytyy kaikki tarvittava tieto. Muun muassa myös se, että meillä on kesällä paljon muutakin kuin tämä, että on konsertteja ja sitten tietysti meillä on Katto Kassinen koko perheen näytelmä täällä. Et se on se. Ja sitten tietysti seuraamalla meidän sosiaalisia medioita niin Instagramissa kuin Facebookissakin, niin siellä myös jaetaan tietoa, että kyllä tässä tieto on saatavilla ja ainahan voi tänne Lapintien 3 meidän päätalolle tulla. Lipputoimiston väki palvelee auliisti läpi kesän.
2: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.

0: Ahkerio ja Haudan vakavaa. Siinä tosiaan aiemmin kuultiin tämän torstainen kesänäyttämö ja seuraava kesänäyttämö kuullaan sitten lauantaina kello 10.30. Tuossa viikonloppuna kuullaan toivekonsertti. Tänäänkin on viime viikon toivekonserttien toivekappaleita kuultavissa sitten sun viihteelle etkoilla. Ja ensi viikollahan ei toivekonserttia varsinaisesti kuulla, koska juhannus on ensi viikonloppuna ja tuttuun tapaan Suuradion toimitus pyhittää sitten pyhäpäivät kukin omilla tahoillaan. Mutta siitä huolimatta me pidetään tämmöinen suuri juhannustoivekonsertti, mutta keräämme ne toiveet ja terveiset etukäteen, jotta ne saadaan sitten soimaan läpi juhannuksen. Eli ei vain juhannusaattoiltana tai juhannuspäiväiltana, vaan ympäri sitten koko juhannuksen aamusta alkaen. Joten muista käydä jättämässä hyvissä ajoin viimeistään ensi viikon keskiviikkoon kello 12 mennessä. Omat terveiset, kirjoita vaikka vähän, että miten sä yleensä vietät juhannusta ja jos tiedät, että lähdet vaikka mökille tai oot vaikka töissä juhannuksen, niin olisi kiva kuulla. Ja sitten tietysti se kappale, minkä sä haluat juhannuksena kuulla Suuradiosta soitettavan. Juhannukseen liittyen tällä hetkellä sun kesämuistoissa kerätään juhannusmuistoja ja eritoten sieltä lapsuudesta, millainen oli sun juhannus lapsena. Vietitkö kaupunkijuhannusta vai olitko maalla vai kenties ulkomailla? Itse olen viettänyt niin kaupunkijuhannuksia kuin myöskin sitten maalla ja kyllä ne aika erilaisia juhannuksia ovat olleet. Ja ehkä omasta lapsuudesta on jäänyt eniten mieleen se, että kun pohjoisesta lähdettiin käymään yksi juhannus Turussa ja se pimeys. Mentiin katsomaan kokkoa. Ei meillä Rovaniemellä siihen aikaan mitään kokkoja polteltu, kun yötön yö oli käsillä. Ja sitten kun tosiaan Turkuun mentiin, oli iso kokkokaupunki järjestänyt. Se oli komen näköinen, mutta se pimeys hämmensi pientä lasta, että miten voi olla kesällä niin pimeää ilta-aikaa, kun oli tottunut siihen, että aurinko paistaa läpi päivän ja yön. Mutta mitä on sun kesämuistot juhannukseen liittyen ja millaisia juhannusterveisiä haluat lähettää, niin nämä kaikki tapahtuu tuolla osoitteessa radiosun.fi.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Hyvät jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin mutku.
6: Ei mutku ja kun VVX on se jotain.
7: Kun VVX on se jotain.
8: Kun VVX on se jotain.
7: VVX.fi.
1: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jenni Vartiainen ja Elastinen epäröimättä hetkeekään. Torstai-iltapäivää mennään ja Ilmatieteen laitos on hetki sitten tiedottanut, että heidän tekemän ennusteen mukaan sää muuttuu epävakaisemmaksi ja viilenee hieman. Ja viikonloppuna sää on tosiaan epävakainen ja paikoin voi sata hyvinkin runsaasti. No sateita näyttää olevan niin tänään, huomenna. No lauantaina ehkä vasta ilmalla sitten Pirkanmaalla sateita ja myöskin sunnuntaina oikeastaan melkeinpä koko päivä sateita on luvassa ja sunnuntainakin lämpötilat noin 14 asteessa. Eli vähän koleampaa, mutta onneksi näyttää, että ensi viikolla palataan sitten noin 20 asteen lukemiin. Mutta hetken kuluttua säätietoja huomiselle perjantaille, sitä ennen vielä uutisia ja näiden jälkeen lähdetäänkin kesäretkeilemään Sastamalaan Otamukseen. Mutta ennen uutispakettia musiikkia vielä Mikko Kuustoselta ja Laura Voutilaiselta.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
2: Vevex.fi.
4: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valkeakoski, Akaa, Pälkäne ja Urjala ovat hyväksyneet yhteisen ilmasto- ja lumo-ohjelman ohjaamaan kuntien ilmasto- ja luontotyötä tulevina vuosina. Ohjelmassa yhdistetään ilmastotoimet ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen aiempaa tiiviimmin. Ohjelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä muun muassa energiankäytön, liikkumisen, kiertotalouden, yhteistyön sekä luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen vahvistamiseksi. Toimet on eritelty kuntakohtaisesti ja niiden vaikutuksia sekä kustannuksia on arvioitu. Pirkanmaan jätehuolto uudistaa nimensä, ilmeensä ja palvelunsa. Yhtiön uudeksi palveluperheen nimeksi tulee Reny, joka viittaa kiertotalouteen ja materiaalien uudistumiseen. Uudistuksen ensimmäinen näkyvä vaihe on Nokian Koukkujärvelle avattava Reny-lajittelukeskus. Uusi keskus aloittaa toimintansa kesäkuun lopulla vanhan jätekeskuksen yhteydessä. Samalla käyttöön tulee muun muassa itsepalveluasiointi ja kovamuovin keräys. Yhtiön mukaan brändiuudistuksella halutaan korostaa jätteiden roolia kiertävinä raaka-aineena perinteisen jätehuollon sijaan. Uutta palvelukonseptia testataan Koukkujärvellä ennen sen laajentamista muihin palveluihin. Avajaisia vietetään yleisölle avoimessa kesäjuhlassa 26. kesäkuuta. Juhannuksen jälkeen robottipussit alkavat Tampereella liikennöidä ilman turvakuljettajaa Hervantajärven ja Lintuhytin välillä linjalla 301. Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun robottipussit liikennöivät suomalaisessa kaupallisesti toteutetussa joukkoliikenteessä etävalvotusti. Ensimmäinen liikennöintipäivä ilman turvakuljettajaa on 24. kesäkuuta. Nokian uimahalli suljetaan kesäksi huoltotöiden ajaksi. Uimahalli on suljettuna 13. kesäkuuta alkaen ja se avataan jälleen asiakkaille 17. elokuuta. Kesäsulun aikana uimahallissa tehdään laajoja huolto- ja kunnossapitotöitä, joiden tavoitteena on varmistaa tilojen turvallisuus, toimivuus ja viihtyisyys tulevaa kautta varten.
4: Sun radion sää.
9: Pilvisyys lisääntyy ja illasta alkaen luvassa on vesisateita. Myös huomenna aamulla sää on pilvinen ja sateinen. Perjantaina iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista länsituulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 15 asteeseen.
8: Sun radion sää. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

0: kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sun Radion kesäretki on tällä kertaa saapunut Otamukseen, josta löytyy kerrassaan viehättävää retkeilyaluetta ja monenmoista tehtävää myöskin, mutta otetaan ensin vähän selkoa, että minkälainen on paikan historia. Häijään koulupiirin asukasyhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Lindroos, minkälaisia asioita tästä historiasta nousee esille?
2: No ensinnäkin yhdistys on vanha, jo voi sanoa. Ja sitten moni ihmettelee, että mikähän kummallinen se koulupiiri oikein on, mistä tässä puhutaan. Ja tämä on aikoinaan ollut niin kuin historiassa tämmöinen koulupiirijako. Eli tämä alue, mikä tässä on, niin tässä on 11 kylää, jotka on sitten rajautunut Nokian suuntaan, Hämeenkyrön suuntaan ja sitten aikoinaan oli Suoniemen kunta. Niin se on niin kuin tämä Tampereen puoleinen kolkka täällä. Ja joka kylässä on ollut koulu ja niin kuin jokainen tietää, kuinka koulujen on käynyt tässä vuosikymmentä saatossa. Eli Häijän kouluhan nyt on sitten se tämän pään oikeastaan ainut koulu. Ja saa nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, että se jää nähtäväksi. Mutta aikoinaan, siis tämähän on vanha yhdistys ja tämä toiminta aikaisemmin, siis ennen Otamuksen historiaa, niin keskitty Häijään kylän, eli lähinnä Häijään koulun alueelle. Siellä kunnostettiin nuorisotilaa, maalattiin, tehtiin tämmöisiä kunnostustöitä vanhaan kouluun. Siellähän kanssa kaikki on uudistunut, eli uutta on rakennettu, mutta niin kuin aikoinaan asukasyhdistys toimija oli niin kuin tärkeä toimija ja apu kunnalle. Ja sitten, jos puhutaan ihan tästä Otamuksesta, missä me tällä hetkellä ollaan, niin tämän historiahan oikeastaan alkaa tuosta vuosituhannen vaihteesta. Eli vuonna 1999-2000 siinä täällä ruvettiin raivaamaan puskia ihan niin kuin konkreettisesti. Eli tämä oli pusikkoa. Ja täältähän sitten paljastui, niin kuin jokainen, joka tänne tulee käymään, niin voi nähdä, niin täältähän paljastui aika hienot maisemat. Ja maastollisesti tämmöinen erittäin oiva paikka. Ja vesistö myöskin, mitä pystyy hyödyntämään monella tapaa. Ja sitten jossain kohtaa heräs kysymys, että voisikohan täällä kahvio menestyä. Ja täällä oli semmoinen vanha peltikioski ja siellä sitten myytiin kahvia ja pullaa. Ja sitten huomattiin, että no kyllähän ne ihmiset, jotka tuli ja muuta, niin kyllä ne ostaa sitä kahvia ja pullaa. Että voisikin olla, että ei se ole hullun piiriä ajatella sitä kahvia sitten, kun mietittiin kaikkea, mitä tänne voisi saada aikaiseksi. Ja yksi tärkeä asia, mikä silloin oli, niin Suomessa oli perustettu näitä toimintaryhmiä valtakunnallisesti ja Joutsenten reitti ry oli yksi näistä, erittäin hyvin toimiva nykyäänkin, niin kuin kaikki tietää. Ja Otamus on ollut ensimmäinen Joutsenten reitin tämmöinen hankekohde. Ja mehän ollaan sitten näitä hankkeita toteutettu täällä useita. Eli täällähän aloitettiin, jos nyt, en nyt muista ihan kronologista järjestystä, että missä järjestyksessä kaikki meni, mutta tänne tehtiin veneenlaskupaikka, joka on tuossa erittäin hyvässä kunnossa edelleen. Betoni, aika ei syö betonia niin sanotusti. Ja sitten oli laavu tehtiin, eli makkaranpaistopaikka, joita on sitten tässä myöskin ylempänä toinen. Sitten täällä on oleskeluun penkki- ja pöytäryhmiä. Ja sitten kaikista isoin ponnistushan oli tämä kahvilarakennus, jonka on Ari Knuutila, eli paikallinen hirsiveistäjä, käsityönä veistänyt. Ja tämä on valmistunut vuonna 2003. Ja tämä oli sitten niin kuin sekä taloudellisesti että työnä, siis tosi iso ponnistus. Mutta ihmeesti sitten vaan kun otetaan siltä kannalta, että onnistuu, niin saadaan onnistumaan niitä asioita. Eli Mouhijärven kuntahan oli silloin aikoinaan myöskin hyvin vahvasti mukana tässä, että koettiin tämmöisenä paikkakuntaa nostattavana, kohottavana, saada tänne mahdollisesti matkailijoita. Sehän ei ollut aluksi ollenkaan varmaa, mutta pikkuhiljaa vuosi vuodelta niin se asia vaan vahvistui ja huomattiin, että tuolla reiteillä, meillä oli silloin näillä reiteillä, mitkä tänne sitten tehtiin, eli täällä on luontopolku, se reilu 2 kilometriä, siitä on vähän, joka paperissa on vähän erilainen mitta, mutta on se yli 2 kilometriä. Ja sitten on sellainen tilankierros ja nimi tulee, siellä on ollut semmoinen maatila kuin tila nimeltänsä. Ja heidän metsissään pääasiassa kulkee sitten tämä 5,5 kilometriä suurin piirtein. Ja sitten on vielä tämä pidempi reitti, joka on 8,5 kilometriä. Eli täällä voi kulkea sitten oman kunnon ja mieltymyksen mukaan. Ja meillä oli vieraskirjoja, eli haluttiin vähän testata, että paljonko sitä väkeä käy, niin kyllä me päästiin sitten ihan parhaimmillaan, alkoi tulla, että on 20 000 kävijää vuodessa. Yeah. Ja tämä toiminta on nyt jatkunut, eli jos ajatellaan sitä ihan alkua, silloin näitä pusikkoraivaajia, niin täällä kylällä oli, mä ainakin väitän, että täällä oli semmoinen sosiaalinen tilaus semmoiselle yhteiselle tekemiselle, koska täällä tosissaan tuolla makkaranpaistoringissä, niin siellä saattoi ihan 15 plus miinus isäntiä olla kokoontua ja siellä käytiin kylän asiat läpi ja voi olla, että naapurienkin asioita vähän. Et se oli semmoista siis erittäin yhteisöllistä toimintaa, täytyy sanoa. Ja ne talkoot oli ihmisille tärkeät ja sitten pakko sanoa, että emänät ei ehkä aina ollut ihan yhtä innostuneita sitten, kun isännät täällä paistui makkaraa, mutta kyllä sitten yleensä koko perheet oli tavalla tai toisella sitten mukana, kun oli tapahtumia ja tarvittiin talkoolaisia lättyjen paistoon myymään, kuka sitten mitäkin myi ja muuta, niin kyllä täällä monta kertaa oli sitten ihan koko perheitä, että tämä on sitten jatkunut, mutta meillähän on käynyt sitten tähän nykyään ilmiöön, niin kuin näille yhdistyksille monta kertaa käy, eli väki vanhenee, ja se on aika yleinen mitä nyt juttelee eri toimijoiden kanssa, niin se on nyt aika yleinen juttu, että tavallaan nuoria on aika vaikea saada tänä päivänä, eli tämä aika on muuttunut. Tai mä ainakin näen sen niin henkohtaisesti, että jotenkin aika on vaan muuttunut sillä lailla, että jokaisella on ne omat menot ja omat tekemiset ja sitten tavallaan tämmöinen saattaa helposti unohtua. Mutta nyt me ollaan kyllä iloisia tässä, se on tämän Ilkan ansio kyllä aika pitkälle, että hän nuorena miehenä niin on saanut vähän virtaa sitten, että meillä on nyt toiveessa saada vähän nuorempaa polvea tähän mukaan. Eli meillä on ollut ihan yksinkertaisesti, ei voi sanoa, että kukaan on lopettanut mitään, vaan meillä on ollut luonnollista poistumaan niin paljon. Se on vaan niin kuin ikävä tosiasia, mutta näin se vaan on.
1: Niin, tuppaa olemaan sitä elämän kiertokulkua, kyllä, että näin vaan asiat etenee, mutta se on tosiaan hieno asia, niin kuin sanoit, että Ilkka on nyt ottamassa sitten tästä koppia koko touhusta. Minkälaisin miettein, jos itse nyt vähän jäät ehkä sivumpaan toiminnasta, niin millaisin miettein siirrät sitten vetovastuun Ilkalle?
2: No ihan hyvillä mielin, siis nuorissa on voimaa, mä oon niinku ehdottomasti sitä mieltä, että kyllä on pakko myöntää, että kyllähän sitä kun ikäpaholaistakin on tullut aika paljon, niin kyllä sitä vaan jollakin tavalla väsyy ja sitten niinku tavallaan ajattelee, että ei ole, koska kyllä niistä asioista, vaikka ne ei välttämättä ole, että joku voi ajatella, että no eihän siinä nyt mitään tekemistä ole eikä sillain, niin kyllä se kumminkin sillain, että sä oot jostain vastuussa, niin kyllä se mun mielestä, niin kyllä se vaan tuo takaraivossa sitten on, että niiden asian, kyllä mulla ainakin on aina tavoitteen korkealla, että asioiden pitäisi hullata sitten ja niin kuin kaikki hoitua ja joka taholle sitten, kun onhan tässäkin kuitenkin koko ajan ollut tietyt viranomaistahot, jotka odottaa tiettyjä asioita tästä toiminnasta. Ei täällä voi oman mielen mukaan tehdä, että niin kyllähän ne kaikki on semmoisia, että kyllä mulla ainakin on ollut tavoitteita aina korkealla, että niin kuin kaikkien pitäisi onnistua ja sitten mennä niin kuin sääntöjen mukaan. Mutta ihan hyvillä mielillä kyllä. Täällä on hyvä kahvila, kahvilanpitäjä on erinomainen ja sitten tosiaan, niin jos nyt saadaan näitä nuoria perheitä vielä tähän mukaan, niin mikä sen mukavampaa?
1: No hyvin on onnistuttu. Jatketaan Ilkka Myllyluoman kanssa tästä hetken päästä.

0: Radio Sun.
1: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sun radion kesäretki on tällä kertaa Hotamuksessa ja nyt otetaan jutulle Häijään koulupiirin asukasyhdistyksestä Ilkka Myllyluoma. Tuossa aiemmin kuultiin Sirpa Lindroosilta kauniita sanoja siitä, että millä mietteellä hän ajattelee, että saadaan vähän nuorempaa voimaa tähän. Mitäs sä Ilkka, niin kuin, minkälaisin miettein oot nyt jatkossa hyppäämässä sitten vetovastuuseen?
2: No tämä toiminta on ollut niin hyvällä pohjalla ja tässä on ollut niin paljon hyviä asioita. Et itse en ole ollut ihan synnynnäinen mouhijärveläinen tai häijääläinen, miksikä nyt sitten kutsuukaan itseensä, niin tämän toimintaa, kun tuossa muutama vuosi tulin sitten tutustua ja oli, niin tämä on ollut tosi mielenkiintoista projektia ja tässä ollut kyllä monessa.
1: No mitä sä sanoisit ihmiselle, vaikka nyt meikäläiselle, että tänne tullaan sun radion kesäretkelle, mutta joka viettää retkipäivän tässä Otamuksessa, niin minkälainen päivän kulku voisi olla?
2: No täällä pystyy kyllä hyvin liikkuu luonnossa ja menee tuolla luontoretkeillä. Sitten toki täällä pystyy käyttämään noita polttopuita, eli asukasyhdistys tarjoaa polttopuita, mihinkä voi vapaaehtoisen maksun niin kuin maksaa niistä niiden käytöstä. Ja sitten voi olla omat eväät tai sitten käyttää näitä hyviä kahvilan palveluita. Täällä on kyllä hyvät tarjottajat, mutta Anniina ehkä kertoo niistä sitten kohta lisää. Mutta.
1: Entäs jos mietitään noita luontopolkuja? Sirpa tuossa sanoikin, että 3 eri mittaista reittiä on tuossa valmiina, mitä voi lähteä kiertämään. Niin vähän kaiken kuntoiselle ihmiselle tietysti siitä löytyy jo valinnanvaraa, mutta mitäs kaikkea sieltä voi bongata? Onko jotain erityistä tällaista vaikka luontonähtävyyttä, että mitkä on kohokohtia?
2: No siellä on, mitä nyt luonnossa voi kohdata, että kyllä siellä näkyy luonnon eläimiä ja muita ja sitten tämä on hienoja kalliollisia maisemia näkyy, että toki kesällä kun on puissa paljon lehtiä ja muita, niin ei välttämättä ihan niin hyvin pongaile kaikkia hienoja maisemia, mitä joskus on ollut ehkä paremminkin, mutta että joo. Ja reittistöjä koitetaan pitää hyvässä kunnossa, että on sillai hyvin kulkukelpoisia. Ja sitten tuossa pystyy noita maanteita hyödyntämään, että jos huomaakin, että ei ihan jaksakaan koko reittiä, niin pystyy vähän oikaiseenkin joistain paikoista ja muuta, mutta että. Ja tosiaan luontopolku on sinänsä, vaikka se on lyhyt, niin se on ehkä vähän haastava, että siellä ei ihan huono jalkaisemmat pysty kulkeen, mutta että tarkoitus aina näitä kaikkia reitistöjä pitää hyvissä kunnossa, kertoa ja opastaa sitten tarpeen mukaan aina.
1: Mitäs ajattelet nyt tästä, että kun tosiaan se kapula on sulle siirtymässä, niin millaisia ajatuksia sulla on sinne tulevaisuuteen, minkälaisena paikkana Otamuksen näet, jos katsotaan muutama vuosi eteenpäin?
2: Toivottavasti pysyy hyvin virkeänä ja sitten justiin, että saadaan ylläpidettyä tätä, että kyllä tämä niin kuin mielestäni on niin hieno ja nätti paikka, että tänne voi tulla vaikka kalaankin ihan tuohon rantaan. Monet käykin ongella ja kalastelemassa ja nyt saatiin tänne noita kajakkeja ja muita vähän vuokralle, että voi vuokrata siitä, niin pystyy kulkemaan tässä noita vesistöjä pitkin ja näin, että pyritään toimintaa laajentaakin ja vähän tämmöistä uutta, että kun saadaan tähän toivottavasti lisää nuoria nyt mukaan toimintaan, niin pystytään kehittämäänkin näitä.
1: Mites muuten mukaan pääsee, jos tässä kuuntelijoista joku innostuu, että pystyisi tuossa vaikka vähän auttelemaan, niin mihin kannattaa olla yhteydessä?
2: No vaikka muuhun henkilökohtaisesti yhteydessä. Et nettisivut on otamus.fi ja siellä on esimerkiksi palautelomake, mistä voi antaa niin kuin palautetta. Ja jos haluaa liittyä, niin voi olla. Ja mun sähköposti ja puhelinnumerokin kyllä täältä Otamukseen paikan päältä löytyy, mutta että.

0: Hyvät Jussi, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sunradion kesäretkellä ollaan Otamuksessa ja palataan hetkeksi vielä tänne viehättäviin kesäisiin maisemiin kahvilayrittäjä Anniina Kivimäen kanssa. Tuossa aiemmin kuultiin, että 2003 on valmistunut tämä rakennus, missä kahvilaa pyöritetään. Kerros vähän, mitä kaikkea täältä on saatavilla?
2: No apua, toi nyt on jo aika vaikea kysymys. Meillä on aika kattava valikoima, että vaikka kahvila itsessään ei ole mikään kovin isokokoinen, mutta me ollaan hyvin saatu kylläpä, me ollaan viime vuonna tässä ensimmäisen kerran oltu nyt niin kuin kahvilayrittäjinä, niin siinä sitten tosi paljon kyseltiin ihmisiltä, mitä ne haluaisi, ja nähtiin tietenkin, mitä tuotteita menee eniten, niin meiltä löytyy kyllä ihan perinteistä munkkia, korvapuustia, sitten meillä on toi purppurahelmileipomo Häijässä, mistä me ollaan tavallaan erikoistuttu erilaisiin kakkuihin, vähän tämmöisiin hurjempiinkin hääkakkuihin ja muihin fantasiakakkuihin, niin kakkupaloja täältä löytyy kyllä. Meillä on vähän vaihtuva valikoima aina, että ei ole aina samat tuotteet. Jos vaikka joka päivä haluaa tänne tulla, niin ehkä voi olla aina vähän erilaista saatavilla. Ja viime kesänä tosiaan me kokeiltiin sitten semmoista, että otettiin lohikeitto tähän arkisin myyntiin. Että täällä on lounasaikana kello 11-14 lohikeitto saatavilla. Ja se oli kyllä semmoinen tykätty, että vaikka sadepäivä oli, niin ihmiset kuitenkin tuossa on hyvin katettu terassi, niin tuli ulos syömään ja nauttiin kesästä, koska Suomen kesässähän nyt ei aina voi, sillä aina ei aurinko paistaa, niin sitten sadepäivillekin vähän tekemistä. Että meillä on kyllä totta kai sitten jäätö, peruskylmät virvokkeet, kuumaa kahvia, teetä, niin, ja suolaisena sämpylät, höyrymakkaraa, niin kyllä mä luulen, että se jokaiselle jotain löytyy. Ihan meillä on aika hyvin niin kuin allergeenitkin mietitty, että löytyy gluteenitonta tuotetta ja maidotonta, ja aina jos tietää, että on tulossa, niin saa toivoa, tai jos isompia ryhmiä tulee, niin saa soittaa kahvilalle, että meitä olisi tulossa nyt tästä tämmöinen 50 hengen motoristiporukka tunnin päästä, että pistä kahvit poriseen, että tämmöisissä tilanteissa saa kyllä sitten olla yhteydessä etukäteen.
1: Juu. Mitäs jos mietit sitä vaikka viime kesää, niin kuinka paljon tähän on löytynyt sellaista sillain kanta-asiakasta, sanoa tuosta lounaasta, että se vetää, mutta muuten sellaisia, jotka tekee säännöllisesti retkiä tähän Otamukseen?
2: No kyllä tässä tuli tosi paljon niin kuin ihmisiä tutuksi, että näki useamman kerran samoja kasvoja. Että ainahan me ei tässä itse olla paikalla, että meillähän on tosi ihanat kesätyöntekijät täällä ja näin, niin ei välttämättä edes tiedäkään, kuinka usein jotkut samat ihmiset saattaa käydä, mutta se on kyllä ihana, jotenkin täällä on aina ihmisillä, kun ne tulee tänne, niin tosi hyvä tunnelma. Ja näin, niin on kyllä viihtynyt ja itsekin kova juttelen ihmisten kanssa, niin kyllä on sillä lailla tullut niin kuin tosi tutuiksi, että kaupassakin morjestellaan, kun nähdään tai muualla sitten vapaa-aikana. Että on kyllä ihana positiivinen tunnelma täällä. Ja miksei olisi, kun on näin ihanat ulkoilumaastot ja jos ilma on hyvä ja ei tarvitse edes ollakaan aina.
1: Niin, kerro säkin mun on semmoinen oma näkemys, että mikä on sellainen unelmapäivä Otamukseen. Milloin tänne kannattaa tulla ja mitä täällä kannattaa nähdä?
2: No, kyllähän tänne kannattaa ehdottomasti tulla. No, itse tykkään käydä lenkkeilemässä täällä aamuisin. Että täällähän on tosi ihana semmoinen raikastua mettä, se on vielä vähän hiljasta ja näin. Ja hyvä ilma vaikuttaa, mutta ei sadekelikään niin kuin huonoa. Ja tosiaan meillä tuli nyt kajakkeja nyt tonne vuokrattuaksi, että tässä on ihan tosi upeat reitit, vaikka Siuron suuntaan tai lähteä sitten tuonne Mätikön suuntaan. Että se on kyllä ihana semmoinen aktiviteetti sähköpyörillä, ihan tavallisilla pyörillä, kaikkea, niin kyllä se ulkoilu on se juttu täällä, niin kuin mikä on. Ja mikä sen parempi sitten tulla hyvälle lohikeitolle, kun on ensin kuluttanut energian tuolla mettässä ja sen jälkeen syödä hyvin ja juoda kakkukahvit päälle. Niin.
1: Mites teillä reagoidaan nykyään kesän tämmöisiin tapahtumiin? Onko jotain kohokohtia ja ylipäänsä? Mitä kaikkea täällä järkätään?
2: Joo, eli kyllä siis meillä on niin kuin vapputapahtumaa ollut. Sitten juhannuksenhan meillä on täällä kokko. Ja se on ollut kyllä tosi suosittu, niin kun, että täällä poltetaan kello 20 kokko tuo alarannassa ja kyllä oli tosi paljon viime kesänäkin ihmisiä katsomassa sitä. Ja sitten on tämä perinteinen arvon askel, eli Arvo Mäkelän muistoa kunnioittain tämmöinen urheilutapahtuma, ulkoilu oman kunnon mukaan, niin silloin on sitten joka syksy järjestetty tämmöistä tapahtumaa siihen liittyen. Eli tämmöisiä on. Ja sitten meillä on välillä lapsiperheille suunnattuja tämmöisiä liikunnallisia tapahtumia, mutta ne on sitten tosiaan, lisätietoa löytyy tuolta meidän Facebook-sivuilta, eli Otamuskahvila, ja sitten Instagramissa @kahvilaotamus ja otamus.fi-sivuilla.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hun...
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt kaksi.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Radio Sun. Uutiset.
16: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sairauspoissaolot aiheuttavat Suomelle noin 5 miljardin euron vuosittaiset kustannukset menetettynä työpanoksena. Asia käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton julkaisemasta selvityksestä. Suomessa kertyy vuosittain noin 25 miljoonaa sairauspoissaolopäivää, mikä vastaa noin 110 000 henkilötyövuotta. Selvityksen mukaan myös hoitojonot aiheuttavat merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Leikkausjonojen vuoksi menetetään vuosittain noin 3300 henkilötyövuotta ja yli 250 miljoonaa euroa työpanoksena. Tutkijoiden mukaan sairauksien ehkäisyä ja hoitoon pääsyn nopeuttamista tulisi arvioida terveyshyötyjen lisäksi myös niiden vaikutusten kautta työllisyyteen, tuottavuuteen ja julkiseen talouteen. Valkeakoski, Akaa, Pälkäne ja Urjala ovat hyväksyneet yhteisen ilmasto- ja lumo-ohjelman ohjaamaan kuntien ilmasto- ja luontotyötä tulevina vuosina. Ohjelmassa yhdistetään ilmastotoimet ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen aiempaa tiiviimmin. Ohjelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä muun muassa energiankäytön, liikkumisen, kiertotalouden, yhteistyön sekä luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen vahvistamiseksi. Toimet on eritelty kuntakohtaisesti ja niiden vaikutuksia sekä kustannuksia on arvioitu. Pirkanmaan jätehuolto uudistaa nimensä, ilmeensä ja palvelunsa. Yhtiön uudeksi palveluperheen nimeksi tulee Reny, joka viittaa kiertotalouteen ja materiaalien uudistumiseen. Uudistuksen ensimmäinen näkyvä vaihe on Nokian Koukkujärvelle avattava Reny-lajittelukeskus. Uusi keskus aloittaa toimintansa kesäkuun lopulla vanhan jätekeskuksen yhteydessä. Samalla käyttöön tulee muun muassa itsepalveluasiointi ja kovamuovin keräys. Yhtiön mukaan brändiuudistuksella halutaan korostaa jätteiden roolia kiertävinä raaka-aineina perinteisen jätehuollon sijaan. Uutta palvelukonseptia testataan Koukkujärvellä ennen sen laajentamista muihin palveluihin. Avajaisia vietetään yleisölle avoimessa kesäjuhlassa 26. kesäkuuta. Juhannuksen jälkeen robottipussit alkavat Tampereella liikennöidä ilman turvakuljettajaa Hervantajärven ja Lintuhytin välillä linjalla 301. Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun robottipussit liikennöivät suomalaisessa kaupallisesti toteutetussa joukkoliikenteessä etävalvotusti. Ensimmäinen liikennöintipäivä ilman turvakuljettajaa on 24. kesäkuuta. Nokian uimahalli suljetaan kesäksi huoltotöiden ajaksi. Uimahalli on suljettuna 13. kesäkuuta alkaen ja se avataan jälleen asiakkaille 17. elokuuta. Kesäsulun aikana uimahallissa tehdään laajoja huolto- ja kunnossapitotöitä, joiden tavoitteena on varmistaa tilojen turvallisuus, toimivuus ja viihtyisyys tulevaa kautta varten.
0: Sun radion sää.
16: Pilvisyys lisääntyy ja illasta alkaen luvassa on vesisateita. Myös huomenna aamulla sää on pilvinen ja sateinen. Perjantaina iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista länsituulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 15 asteeseen.
0: Sun radion sää. Kesä on mitä ihaninta aikaa. Saa nauttia luonnosta ja mökkeilystä. Laittaa puutarhaa, grillata herkkuja, kuunnella veden liplatusta ja rallatella kesäbiisejä. Tätä kaikkea on myös luvassa sun radiossa. Nautitaan yhdessä kesästä.

Disko ja Hei älä luule. Älä sinäkään luule, että Suuradiossa olisi ohjelmisto jo loppunut tämän torstain osalta. Hei, kyllä tässä vielä useampi tunti jatketaan. Sun viihteelle etkot pärähtää aaloille tuossa kello 19, eli silloin kuullaan viime viikon toivekonserttien toivekappaleita pari tuntia. Ja ensi tunnilla ollaan puolestaan Kimmon kanssa levyhyllyllä kaivelemassa aikamoisia aarteita tuolta CD-kätköistä. Ja tällä tunnilla tietysti tuttuun tapaan Hönttä ja Toipparia tuossa puoli viideltä, eli tamperenkieliset uutiset. Ja ihan hetken kuluttua otetaan kesästoppi Nokialle, jossa vietetään hyvän ruuan ja juoman parissa tapahtumaa viikonloppua. Mutta ennen kuin mennään tuon tapahtuman äärelle, niin otetaan musiikkia Cliff Richardilta sekä Johanna Pakoselta, Kerta viimeinen.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Nokialla vietetään viikonloppua hyvän grilliruuan ja juoman parissa. Nokian kaupungin tapahtumakoordinaattori Teresa Herrero-Wiedfeldt. Nokian Panimon järjestämä tapahtuma kyseessä, mutta mikä Grill and Chill Barbecue Festival oikeastaan on?
2: No se on tämmöinen nimensä mukaisesti grillaamiseen ja chillailuun keskittyvä festivaali. Tämä on tosiaan Nokian Panimon pihan alueella. Heillä on siis tuotantotilat ja ravintolatilat siinä ja siellä on iso grilliruokaan keskittyvä festivaali. Eli tosi paljon erilaisia grillikojuja myyvät monenlaista grilliruokaa ja tietenkin Panimon juomia.
1: Niin ja tämä siis nyt perjantaina ja lauantaina tapahtuu, eli kaksipäiväinen tapahtuma. Mites Nokian kaupungin osalta, niin tämä varmasti täydentää hyvin teidän sinänsä vilkasta tapahtumatarjontaa.
2: Joo, tämä on ollut kyllä kiva lisä tuohon nokialaiseen kesään, eli tämä on nyt muodostunut perinteeksi siihen kesäkuun puolivälin ja alkupuolen tapahtumaksi ja houkuttaa tosi paljon ihmisiä aika kaukaakin, että siinä on ollut selvästi houkuttajana nämä grillin suuret nimet, eli siellä on tämmöisiä isoja julkisuudessa ja somessa näkyviä grilliguruja, jotka sitten tuo väkeä paikalle. Ja tämä on taas vähän erilainen kohdeyleisö, että se saattaa olla väkeä, joka ei välttämättä muuten niin tähän tupsahtaisi.
1: Joo, ja toisaalta varmaan myös ihan kiva asia se, että kun tämä on siellä Nokian Panimolla, niin on taas vähän eri puolella kaupunkia, että joka puolella tapahtuu jotakin.
2: Se on ihan totta, se on vähän tuolla sivummalla vaikkakin niin kuin keskusta ja kaupunkialuetta, mutta kuitenkin voidaan olla niin kuin toisella puolella siltaa sinne vähän lähemmäs Edeniä. Mutta siellä on oma tämmöinen alue, mihin tulee kyllä tosi paljon ihmisiä ja siellä on ihan omanlainen tunnelma.
1: Ja siellä sitten herkutellaan niin juomien kuin grilliruokien parissa ja perjantaina ja lauantaina tämä tapahtuma. Teresa Herrero-Wiedfeldt, meinaatko itse ehtiä mukaan?
2: Kyllä siellä piipahtaa täytyy ja sellainen vinkki yleisölle, että nälkäisenä kannattaa mennä.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Veveks, veveks, veveks, veveks, veveks!
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
6: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
7: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri Kato 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys Anttalaisen mökiltä alkaa, hetkinen vaan.
3: Ei Venetsiassa mitään talvinen pakko. Antana kanaalit jäässä talvella siellä. Ties juhdetään Antana kesäpakkoon.
2: No nyt se kumminkin loppuu.
3: Mitä? Aha.
2: Noni.
3: Moritonki! Moja. Tunnettu tamperelaishumoristi ja maisteri Timo Rankeeni oli lukenut jotakin ja vähän hyvää vitsikirjaa, missä oli ollut semmonenkin juttu, että joku oli muka kirjoittanut kouluaineessa, että jos ei vettä olisi maailmassa ollenkaan olemassa, niin silloin ei kekään voisi missään opetella kunnolla uimaa ja kaikki hukkus heti.
4: Tuo Sammonkarjun ja Kaupinkarjun risteyksen tienoilla sattui eilen ehtoolla semmonen yliluonnollinen eli paranormaali ilmiö. BMW-merkkinen henkilöauto oli ennen kääntymistä vilkuttanut suuntamerkkiä.
3: Oikein se.
4: Joo.
3: Kyllä. Ja sitten tähän väliin meiltä niin kovasti paljon toivottua hevosurheilua. Teivori Javidenen johtaja haluaa tähdentää, että kakarat kannattaa varmuuden vuoksi jo heti pienenä tutustuttaa jaloon javiharjastukseen. Ja jälkikasvun perehdyttäminen tähän eläimellisen jännittävään lajiin käy edullisesti ja kätevästi esimerkiksi Teivossa näissä ilmajaveissa. Hevosurheilun lapsiystävällisyyttä kuvaa hyvin se, että melkein joka kolmansissa raveissa ainakin ajetaan muun muassa ihan oma lähtö alle 2-vuotiaille.
4: Olko se hovipojassa alkuviikosta vahinkossa nielaisema iso tuoppi oli eilen ehtoolla tullut takaisin pihalle luonnollista tietä.
3: Joo, joo.
4: Ja ihan ehjänä, mutta kohovin mainokset oli kyljestä liuvennut pois.
3: Niin varmaan. Jonkun

0: kotona. Ja eihän sillä mitään postiluukkuakaan ole siinä ovessa, että olis voinut sen siitä tipauttaa. No kai se suusiin söis kaikki sen postit.
1: Niin,
0: eikä ollut hevostakaan pihassa, että kyllä se jossakin liikkeellä oli.
2: Siinähän sitä taas oli. Kiitoksia vaan sinne mökille.
3: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
15: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
16: Liike on lääke!
17: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
18: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
19: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

4 ruusua ja sun täytyy mennä. No toivottavasti sun ei täydy mennä sieltä radion ääreltä mihinkään, nimittäin tuossa kello 17 uutisten jälkeen lähdetään levyhyllylle Kimmon kanssa ja luvassa on kyllä huikeita kappalevalintoja, joten pysyhän kuulolla. Sitten lauantaina kello 11 on taas puolestaan meikäläisen vuoro ja voin sanoa, että hienoja kappaleita silloinkin kuullaan, mutta niistä sitten myöhemmin lisää. Mutta kohta siis vielä uutiset ja säätiedot ja sen jälkeen levyhyllylle. Mutta ennen uutisia musiikkia tässä vielä Vestalta. Tämä on Valon säteet.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Millian.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti ja pikakuljetus. Nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
10: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaikenikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
11: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
12: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
11: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
13: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Sun uutiset.
14: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sairauspoissaolot aiheuttavat Suomelle noin 5 miljardin euron vuosittaiset kustannukset menetettynä työpanoksena. Asia käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton julkaisemasta selvityksestä. Suomessa kertyy vuosittain noin 25 miljoonaa sairauspoissaolopäivää, mikä vastaa noin 110 000 henkilötyövuotta. Selvityksen mukaan myös hoitojonot aiheuttavat merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Leikkausjonojen vuoksi menetetään vuosittain noin 3300 henkilötyövuotta ja yli 250 miljoonaa euroa työpanoksena. Tutkijoiden mukaan sairauksien ehkäisyä ja hoitoon pääsyn nopeuttamista tulisi arvioida terveyshyötyjen lisäksi myös niiden vaikutusten kautta työllisyyteen, tuottavuuteen ja julkiseen talouteen. Valkeakoski, Akaa, Pälkäne ja Urjala ovat hyväksyneet yhteisen ilmasto- ja lumo-ohjelman ohjaamaan kuntien ilmasto- ja luontotyötä tulevina vuosina. Ohjelmassa yhdistetään ilmastotoimet ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen aiempaa tiiviimmin. Ohjelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä muun muassa energiankäytön, liikkumisen, kiertotalouden, yhteistyön sekä luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen vahvistamiseksi. Toimet on eritelty kuntakohtaisesti ja niiden vaikutuksia sekä kustannuksia on arvioitu. Pirkanmaan jätehuolto uudistaa nimensä, ilmeensä ja palvelunsa. Yhtiön uudeksi palveluperheen nimeksi tulee Reny, joka viittaa kiertotalouteen ja materiaalien uudistumiseen. Uudistuksen ensimmäinen näkyvä vaihe on Nokian Koukkujärvelle avattava Reny-lajittelukeskus. Uusi keskus aloittaa toimintansa kesäkuun lopulla vanhan jätekeskuksen yhteydessä. Samalla käyttöön tulee muun muassa itsepalveluasiointi ja kovamuovin keräys. Yhtiön mukaan brändiuudistuksella halutaan korostaa jätteiden roolia kiertävinä raaka-aineina perinteisen jätehuollon sijaan. Uutta palvelukonseptia testataan Koukkujärvellä ennen sen laajentamista muihin palveluihin. Avajaisia vietetään yleisölle avoimessa kesäjuhlassa 26. kesäkuuta. Juhannuksen jälkeen robottipussit alkavat Tampereella liikennöidä ilman turvakuljettajaa Hervantajärven ja Lintuhytin välillä linjalla 301. Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun robottipussit liikennöivät suomalaisessa kaupallisesti toteutetussa joukkoliikenteessä etävalvotusti. Ensimmäinen liikennöintipäivä ilman turvakuljettajaa on 24. kesäkuuta. Nokian uimahalli suljetaan kesäksi huoltotöiden ajaksi. Uimahalli on suljettuna 13. kesäkuuta alkaen ja se avataan jälleen asiakkaille 17. elokuuta. Kesäsulun aikana uimahallissa tehdään laajoja huolto- ja kunnossapitotöitä, joiden tavoitteena on varmistaa tilojen turvallisuus, toimivuus ja viihtyisyys tulevaa kautta varten.
0: Sun radion sää.
14: Pilvisyys lisääntyy ja illasta alkaen luvassa on vesisateita. Myös huomenna aamulla sää on pilvinen ja sateinen. Perjantaina iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista länsituulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 15 asteeseen.
0: Sun radion sää. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Siinä soitti Oulusta maailmalle ponnistanut Garbo-yhtye Esa Elorannan johdolla. Esa Eloranta, joka on aika monelle sun radion kuuntelijalle tuttu myös noista omista soolouran tuotannoista, mutta tämä oli sitä Garbo-yhtyettä, jolla bändi tuolla 80-luvun puolen välin jälkeen vaikutti suomalaisessa rock-kartassa. Aika lailla vahvastikin itse asiassa. Mutta levyhyllyllä ollaan jälleen tällä kertaa Hoivassilan Kimmon levyvalintojen parissa. Morjesta vaan ja oikein mukavaa päivää levyjen ystävät. Tälle tunnille on tullut valikoitua jos jonkinmoista kappaletta soittoon. Tuo Garbon kappale valikoituu ihan puhtaasti siitä, että sattui juolahtamaan mieleeni, että mainio orkesteri, itse pidän kovasti tuosta Esa Elorannan äänestä ja tyylistä laulaa ja kaiken lisäksi hän on mainio tarinankertoja ja vähän sellaista ideaa tämän viikon levyhyllystä on tongittu, että tässä muutamia lauluja soitetaan, jossa nimenomaan tarinat korostuvat. Ei nyt ehkä ihan kaikissa kappaleissa, mutta useammassa kuitenkin. Mutta seuraavaksi soitetaan musiikkia, jota ei sun radiossa ihan kauheasti ole kuultu, eikä edes kyseisestä maasta tulevaa musiikkia kovin paljon. Kyseessä on nimittäin virolainen kokoonpano, joka kohta esiintyy. Laulu oli aikanaan Viron edustussävelmänä Euroviisuissa. Silloin kun edellistä kertaa Viinissä viisuja pidettiin 2015, niin tämä seuraava kappale sijoittui seitsemänneksi.

Tämä laulu levyhyllyltä edustaa kaikuja omasta nuoruudestani tuolta 80-luvulta. Musiikkia Pirkanmaalta Virroilta lähtöisin oleva bändi Siberia kyseessä. Muun muassa Jari Yliaho mukana tässä bändissä, joka sitten Juisen Grand Slam-yhtyessäkin kunnostautui. Älä sano, että rakastat mua, oli laulu nimeltään. Seuraava kappale heitetään vähän tuommoiseksi harvemmin kuulluksi. No ehkä tuo äskeinenkin oli nykyisellään harvoin kuultua musiikkia, mutta Junno Vainio, hänen tuotantoaan tietysti sun radiossa aina aikaa join kuullaan, mutta tätä seuraavaa laulua ei kyllä taida olla aiemmin soitettu. Kyseessä on nimittäin oikeastaan mainosmusiikki. Junnuhan kunnostautui siinä, että hän teki runsaasti mainoksiin musiikkia ja teki myös niin, että käytti omia olemassa olevia kappaleitaan taustoina ja teki niihin uusia tekstejä. Ja välillä kyllä syntyy aika huikeitakin tarinoita, kuten vaikkapa tässä seuraavassa.

Rämsän kylän pärekattoja jo liekitsöi. Ja kansa alusvaatteisillaan juosten elämöi. Työväen talo kärähti ja kirkko kumoon tärähti ja mannisella.

0: Radio Sun.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

vanha kunnon Koitus Int, tällä kertaa kuitenkin Koitus Int 50 Revival-kokoonpano, eli vähän on soittajat vaihtuneet, osa heistä vähän kerännyt vuosien kokemusta lisää, mutta viime vuonna, kun tuo 50-vuotisjuhlavuosi oli ja juhlavuoden kokoonpano, joka kyllä on viihdyttänyt tässä itse asiassa, taisi olla jo edellinenkin vuosi, kun he ovat viihdyttäneet ympäri Suomea juhlakansaa. Odysseus oli tämä laulu nimeltään. Levyhyllyä pengotaan lisää ja tuossa alkutunnista oli puhetta, että kaivoin tähän muutaman semmoisen aika tarinallisenkin kappaleen soittoon. Itse viehätyn kovasti musiikista, jossa teksti sisältää jonkunlaista tarinan kerrontaa ja muun muassa tämä seuraava tekee sitä. Itselläni on mahtava innostus päällä siitä, että tässä loppukuusta meinaan suunnata Lontooseen, jossa seuraavaksi esiintyvä artisti on keikalla. Ensimmäinen kerta, kun hänet livenä tulen sitten näkemään, mikäli kaikki menee hyvin ja no, miksei menisi. Garth Brooks on kyseessä, mies, joka on todellisia multimiljoonia myynyt tuolla Amerikassa, miksei menisi. Garth Brooks on kyseessä, mies, joka on todellisia multimiljoonia myynyt tuolla Amerikan maalla, mutta Euroopassa sen

Kun tuossa kehuskelin tuota tarinankerrontaa, tämän tarinan kertoi siis Garth Brooks, Cowboy Billin tarinaa, niin tietysti englanninkielistä tarinaa, kun sinä kerrottiin, niin ehkä tasapuolisuuden vuoksi seuraavaksi vedetään sitten suomenkielistä tarinaa. Tämäkin laulu on alkujaan Yhdysvalloista peräisin, Tom Russell-niminen sankari, jonka kappaleita on suomeksi käännetty aika lailla runsain mitoin, niin on tehnyt myöskin tämän seuraavan alkujaan Blue Wing-nimisen kappaleen. Pekka Myllykoski sen kirjoitti suomeksi ja aikanaan kun tähän lauluun noita tekijänoikeuksia haettiin, niin Tom Russell vaati, että tuonne tiedostoihin pitää liittää tietoa, että tarina muutettu tekijän luvalla. Itse asiassa tässä on kyllä aika vähänkin sitä varsinaista tarinaa muuta.

0: juuri en.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
4: Virtain perinteinen Tätään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
6: Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
5: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Maailma on kauneimmillaan, yölintu tulkitsi siinä. No, ehkä siinä laulettiin vähän noista jo syyskesän hetkistä, mutta ei sentään ihan vielä niin pitkällä olla, vaan nyt nautiskellaan vielä alkukesän kauneudesta, mutta onneksi sitä kauneutta riittää. Seuraava kappale, joka levyhyllystä on kaivettu soittoon, on itse asiassa elokuvamusiikkia vuodelta 90. Silloin ilmestyi Young Guns 2 elokuva, jonka tunnari on tämä seuraava laulu. No, elokuvankin myötä se tuli varmasti tunnetuksi, mutta kyllä se koko lailla isoksi hitiksi nousi myös artistinsa soolotuotannossa, nimittäin Bon Jovi-yhtyeen keulakuva John Bon Jovi, joka muutamankin soololevyn noihin aikoihin väänsi, niin yksi niistä pitää sisällään tämänkin leffakappaleen, tai itse asiassa kyseisellä levyllä on sitten muun muassa vähän elokuvasta pieniä katkelmiakin, mutta tämä on se tunnuskappale kyseisestä elokuvasta, Blaze of Glory.

0: Radio Sun. Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Te.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
8: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliike Sairanen.fi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteeseen.

0: www.hit-nordic.com.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59€ plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
4: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi! Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
0: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys Anttalaisen mökiltä alkaa, hetkinen vaan.
3: Ei Venetsiassa mitään talvinen pakko. Antana kanaa oli jäässä talvella siellä, niin tie syytetään Antana kesäpäivä.
2: No nyt se kumminkin loppuu.
3: No mitä? Aha.
2: Noni.
3: Moritonki! Moja. Tunnettu tamperelaishumoristi ja maisteri Timo Rankeeni oli lukenut jotakin ja vähän hyvää vitsikirjaa, missä oli ollut semmonenkin juttu, että joku oli muka kirjoittanut kouluaineessa, että jos ei vettä olisi maailmassa ollenkaan olemassa, niin silloin ei kekään voisi missään opetella kunnolla uimaa ja kaikki hukkus heti.
4: Tuo Sammonkarjun ja Kaupinkarjun risteyksen tienoilla sattui eilen ehtoolla semmonen yliluonnollinen, elikkä paranormaali ilmiö.
3: No?
4: BMW-merkkinen henkilöauto oli ennen kääntymistä vilkuttanut suuntamerkkiä.
3: Oikein se.
4: Joo.
3: Joo,
4: kyllä.
3: Ja sitten tähän väliin meiltä niin kovasti paljon toivottua hevosurheilua. Teivori Javinen johtaja haluaa tähdentää, että kakarat kannattaa varmuuden vuoksi jo heti pienenä tutustuttaa jaloon raviharjastukseen. Ja jälkikasvun perehdyttäminen tähän eläimen pienenä tutustuttaa jaloon raviharjastukseen. Ja jälkikasvun perehdyttäminen tähän eläimellisen jännittävään laajan.

0: En ehtoolla tullut takaisin pihalle luonnollista tietä.
1: Joo, joo.
0: Ja ihan ehjänä. Mutta kohovin mainokset oli kyljestä liuvennut pois.
1: Niin paremmin aikaa. Jonkun härmäläläisen pikkulikan lemmikki hamsteri oli toissa ehtoolla päässyt karkuun siitä niitten ulko-ovesta ja jäänyt siinä pihalla heti niitten äiten auton alle. Koko yöksi. Eilen aamulla vasta oli tullut pois sieltä, kun kai senkin sitten jo nälkä rupesi tuleen.
0: Kummola oli löytänyt mustan aamion lainastokoritti.
1: Tää?
0: Kummola yritti kyllä viedä sen sille, mutta ei se ollut kotona. Ja eihän sillä mitään postiluukkuakaan ole siinä ovessa, että olisi voinut sen siitä tipauttaa. No kai se suusiin söisi kaikki sen postit.
1: Niin.
0: Eikä ollut hevostakaan pihassa, että kyllä se jossakin liikkeellä oli.
2: Siinähän sitä taas oli. Kiitoksia vaan sinne mökille.
3: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Morton.fi

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: hanskat, vesijuoksijat.
1: Radio Sun.

Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Hey baby, saanko luvan?
1: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
2: Tampereen kieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Lähetys Anttalaisen mökiltä alkaa, hetkinen vaan.
4: Ei Venetsiassa mitään talvinen kanssa pakkoa. Antana kanaalit jäässä talvella siellä, niin tie syysetään Antana kesäpäivä.
3: No nyt se kumminkin loppuu.
4: No mitä? Aha.
3: Noni.
4: Moritonki! Moja. Tunnettu tamperelaishumoristi ja maisteri Timo Rankeeni oli lukenut jotakin ja vähän hyvää vitsikirjaa, missä oli ollut semmonenkin juttu, että joku oli muka kirjoittanut kouluaineessa, että jos ei vettä olisi maailmassa ollenkaan olemassa, niin silloin ei kekään voisi missään opetella kunnolla uimaa ja kaikki hukkus heti.
5: Tuo Sammonkarjun ja Kaupinkarjun risteyksen tienoilla sattui eilen ehtoolla semmonen yliluonnollinen eli paranormaali ilmiö. BMW-merkkinen henkilöauto oli ennen kääntymistä vilkuttanut suuntamerkkiä.
4: Oikein se.
5: Joo.
4: Kyllä. Ja sitten tähän väliin meiltä niin kovasti paljon toivottua hevosurheilua. Teivon Javinen johtaja haluaa tähdentää, että kakara kannattaa varmuuden vuoksi jo heti pienenä tutustuttaa Jaloon raviharjastukseen. Ja jälkikasvun perehdyttäminen tähän eläimellisen jännittävään lajiin käy edullisesti ja kätevästi esimerkiksi Teivossa näissä ilmahriaveissa. Hevosurheilun lapsiystävällisyyttä kuvaa hyvin se, että melkein joka kolmansissa raveissa ainakin ajetaan muun muassa ihan oma lähtö alle 2-vuotiaille.
5: Hyvä. Olko se hovipojassa alkuviikosta vahinkossa nielasema iso tuoppi oli eilen ehtoolla tullut takaisin pihalle luonnollista tietä.
4: Joo, joo.
5: Ja ihan ehjänä, mutta kohovin mainokset oli kyljestä liuvennut pois.
4: Niin paremmin aikaa. Jonkun härmäläläisen pikkulikan lemmikki hamsteri oli toissa ehtoolla päässyt karkuun siitä niitten ulko-ovesta ja jäänyt siinä pihalla heti niiden äiten auton alle. Koko yöksi. Eilen aamulla vasta oli tullut pois sieltä, kun kai senkin ei ole äläkä rupesi tuloen.
5: Kummola oli löytänyt mustan aamion lainastokoritin. Kummola yritti kyllä viedä sen sille, mutta ei se ollut kotona. Ja eihän sillä mitään postiluukkuakaan ole siinä ovessa, että olisi voinut sen siitä tipauttaa. No kai se suusiin söisi kaikki sen postit.
4: Niin,
5: eikä ollut hevostakaan pihassa, että kyllä se jossakin liikkeellä oli.
4: Moritonki.
3: Siinähän sitä taas oli. Kiitoksia vaan sinne mökille.
1: Yhteistyössä. Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.